ndiso chade wadikanwe ndirikuti nguwa zipenda kaita izo zina ina mapindi makumi mashanu na manomwe tsanza ndiso kwatura chisungwenta isete minutush wadikani ndirikuti kwechani kune mwe mwense muri kutibva mukati maino nguwa ndife radio musambiki msola wa province manika studio jimujimo chimbuluska patuzento ino vina 2 metro zona meta frequencia ya 1026 kHz munsokoso tipra 89.2 MHz kudishitula musorizi kudzate manika 89.5 MHz katandika 74.8 MHz mukati maino chimoyo 96.6 MHz rense izvi zvashupa tiri mu TV te MT mukanal 922 nkhabi basi zvashupa leto ti mu www.rm.co.mz kukunditsala ude mamisola ya kusena siana kuringana ino profesional ya manika tinangatiriko kuchebva dikanuye pantsiko imonsiuno chishanu ntsiku khumi zamwezi wakhusa mugole ra zvuru zviri na makole makumi aviri na matanhatu tichiranga dejijuyo di2026 wadikanuye chibarwe ichi tiri kuti ne daire pano nguva dzingandake kwana izo zishanu mudziko namusambiki ni nguva ya masoko malingirike ya muchipitikezi muchibvanira kukhulukwa kuti musambiki maputu pese papo totoera naye na malingirike ya muchibarwe bude masoko malingirike ya muchibarwe togwazana zinyimbo zingasi toteza nguva pasina dzanga zvinoenda kaita izo zishanu na pindi makumatatu nguva ya zvidziviso tingapeza izvoizvo dikanuye tobalangazana nazo zingasi ikezvika pa izo zitanhatu mudziko musambiki na dzapinda zvimuchibvanira kumaputu tidzaendekea pruta na masoko kana kuti nyamutanada masoko pantsiku nyamusi uno tichiranga pindi ra kupeisira la journal da manya mwanya uyu ndinobata paizozi sere na pindi mwanaomwe tinodzahirira ifa varwe na mwanya kuti iwo zviri kuitika mudziko tulino makamaka muprovinsia nemanika malingiriro iyo ya muchibarwe pese papo tokupisa nemazinja anobudira kumapurisia mapurisi angagoneka napo ndife tosvikanira mwanya kuti iyo radio nemitambo mwanya uyu ungapera wadikanuwe tinangadaikondaika tobora kupeisira pazonguva nanga dzichiita zesere na pindi makumashanu namanai izvi zvensemo machibese ya nyamusi uno watumwa nyamusi kutamirira chibarwe kurangako kucentro misori kuna juvenario misoni kana kuti juvenario mishone daniel tapakwa ndiye adatidzusa kudzati erminio kashitero ari kumuchini marcos nazari ndiari pandiko tiri kuti wanai mudzina radio kwechani

Tambirani masoko malingirike iyo ya mchibalke yangu wazino izi ya chierengiwa na ine Marco Ginazario. Ziko la Mosambiki na ziko ilo la Rusia vilikupe kiafika mumwezi iyo waluta wachati waneke iyo chitabanja likuru. Lunabadiza maziko mahiri aya izwe ya chibindibanja iyo latuaka kumusirira mabasa ningana iyo na rifambo pabuze na kuguruka na kaitika rinu na utuaka kupeza iyo ubandupandu pabuze kuerengira na mbuto sinango zabasa. Mukati malino ziko la Mosambiki masoko aya ya ziska na ministro ye ana onelera mabasa ngalena na chivirano ya ziko la Mosambiki na maziko ya kunza Maria Manuela Lucas kuzatiwo ministro ana onelera basa ya kulima pabuzi na kumeza mukati malino ziko la Mosambiki Roberto Albino adziwisa avi kuyanda kia bata pa gole ilo la zulu ziri na makole makumairi na manomwe iyo wachazati oneke mukati malino ziko Mosambiki uchipera iwa msambu wakenda kia gula izo zwirimwa tingate zwa madimba maziko ya kunza zwense izwi tinanga ziko la Mosambiki iro tadikoneka lichi zirimira roka iro zichi gulisafe mukati mwa ziko lino iri Albino kanawati Roberto Albino iya kanawasoka aya mchinaichi kuprovincia iyo ya Gaza. Ntama ya wanhu inapinda iyo pajuru kumi wachibindi wagali wa mulwani la Kilimane kuprovincia iyo ya Zambezia kurangaku hawalita ikumwa mazikwayo zwense izu zichidubudira mukujara iyo tingati tubu inakafamba na mazi aya ya kuti kurangaku uku mazi hayalita ikwenda mumbuto za kusiana siana masoko aya ya ziskwa na iye muemeneleri wa mbuto iyo nakagonisa mazi ya kumwa ya mushe kuti hayana taima vundu kuprovincia iyo ya Zambezia makamaka mulwani la Kilimane Carlos Jamale. Inango masoko yalikuti iyo majaha yanashika iyo pa makumi matatu na matanhatu mukati mwaino provincia ya Manika wada oneka iyo achi kanati wachati iyo oneka chipasiswa zwense izwi mupindi iro dengana na kutaka kuita mimwanya ya kusiana siana zvichibvi izvi zviri mukati mapindi la chikumi na la chiwiri la mimwanya ningana iyo ina vi iyo jove creativo zwense izvi mukati magolino iri kuitira kuti wakwanise kupangisa zvinadziwa kuita iro achi vikurangaku talembera iye alikoneka achiitwa achazati aoneke achipera muntsiku.

Uita pansiku na ntsiku mukati mwenodzikula Mosambiki. Masoko aya ya dziska na mukulumukulu anonera kukundula departamento ya majaha pabudzi na ramitambo izvi kana kuti departamento ya majaha pabudzi na kumba mabasa ipo pambuto inaka onerera izvi makhalirike ya musha pabudzi na basa mukati mwenu province ya Manika Elder Gabrieli pache EAV kiyasvika pa zvinopano apa tikulanga pana pana majaha. Jaha nashuka iyo pa zana libodzi iyo wakuti kulanga kuwadzi nembesa hapo virikubvi mkana ii ili kukalika kuti paoneke ipo pachinemberha majaha nashuka ipo pa mazana mairi na makumi masere izvi akuti waoneke chipinda mumwanya ningana iwo uyu uyu. Muzvemitambo dungwe iro la Test Africa makamaka wapfunzisi wa emereri wa dungwe iro la Test Africa wali kubvi iwo wada ronzerera zvense kuitira kuti wakwanise kutambira dungwe la planisi yampadwe izve pamutambo iwo watasa di Musambiki izve akuti kulangako iwo wachikalira kuti ne wachatoneke wachikunda mutambo iwo uyu chadzati ioneke uchidziwa mu sondomu umu abvi anti tingenda kiaona kuti iwe nango wadziwa mpira kulangako hawa alitaikoneka na nkoza ya mushe ese tingaenda kiaona mpfundisi wa vikiro mambure wa dumbwe ya Test Africa Alberto Campango apa tembera kuti rense zvichati zviitwe kuti kuti pamutambo ningana iwo uyu waoneke iwo wachikunda. Mapitsirike kunza nyamusi uno wana one makalitike kunza walukalida kuti tete chati pitsi na magarama kumi matatu na mairi chiterika na beira magarama kumi mairi na mapemba shaishai inyambane kelimane na nampura magarama kumi na masere pemba magarama kumi na manomwe maputu na shimoyo magarama kumi na matanhatu vila nkuru shimagarama kumi na mashanu peisire ndi lishinga na magarao makumaire na matatu kana kuti 23 graus centigrados.

Nguwa zade kuita izo zishano na pindio kumi na manai mumasule makunga imwe mabva masoko aya mumalingipi ya chibali hiyo kutiena na zoya pa izo zisere na mapindio manomwe mungwanya nati uo shudukiteka mzikotulino makamaka muprofesi na manika nyamunzi chishano siku kumi zirikupinda izo za mwezi wa kuhusa mugole la juru juidi na makole makumairi na matanhatu mwaona tichirangapano apa wazinji walikuronzi ronzirera kutuende mabasa weno achivinkabe ninga nyamunzi nsi kwa chishano pana magreja nenda kubasa nenda kia na mata ndepo ntiti kutine mo itawa muna mato wazino tradi mukana mati leo ziku nsambiki kuti roneki ilo na mtuendero wa kwenda na kwenda kumberi maona na kuti na mato iyo iyo ndiwe na batira kutoti ye murungu akombole leo ziku na masambiki pambozi na mbozi chachia na bata choneke icho chichibudirira ligalendi ziku na kuti halina tae unyangazi unakaoneka iyo uchitwa maona ubando pandu na isu rense za nyangara ndepo wadikanunda kwenye kasi mla nyimbo ili kuya mutambwe ni nyimbo ya kuyambiwa na gereja ya Johane Marange Rense Ivi kuitio titi kwa nise ife kuprekezana kia shika pa izo zishanu na mapindio makumi matatu nguya fiziwiso.

Okay, wadi kanwe kuyamba kwa dungwe ili la Giresha Johani Marange makamaka wakudziko ilo la Congo. Kili machibese nsiku echishano kwecha wadi kanwe provinsi ya Manika kwecha dziko Mozambiki kwecha madziko na madziko ya Kunza. Etichiranga banapa nguwa zadi kwendeketa izo zishano na pili makumaili na libozi nizo singora jivinti iyo minutu jupadoko na padoko tanyu na tanyu. Etirikuenda kia shika pa izo zishano na pili makumatatu nga jwiziwiso. Doi tariyali izwa dikanoe. Zwensi izwi kutako tipenango tinga kwansi fubulangazana. Tsakana kundifi wa radio Mozambiki Musola wa provinsi ya Manika tichimbuluska pa 292 metros onda meta frequência 1026 kHz.

Zita zvako lenati Jakarta wadikanwe na nyimbo ichibvi iyo upenyu wadikanwe upenyu ndi mtoro upenyu nkafutwa kinangoti panangopala wadikanwe kana konza kuda kuti mukati nako dega dega kwenda kupi mwaona ndepo upenyu uhu ndi mtoro nangu kuti hautambirikani tai Mbako iwe kwenda na kwenda, wabarka futuwa lako tine, nde lili apa ili, mwaona baba ili ndanu la kwenda, nalo teke shikiru nsiko na zatine mulungu, baba imwe panu pakwana, nye mwonsi unu. Mwaona ndepo kulema kwao, na kuleka kulema kwao, shwense izi shunangatiri kuna imwe, kasu nzeri kama mungu nangamu kuita pa nsiku na nsiku, kara miriki kama mungu nangamu kuita pa nsiku na nsiku, ndiyo nyimbo ii, ikali mutambu ya kuyemkana iye, Leonard Jakarta. Ichitisi ya mungu, asali kuna katezo zishano na pindi makumi matatu na mairi, ndizo sinkoraj i 30 i 2 minutus, tiri mungu ya kuti ife, tikwanise kukushikisirani, jwidziwiso, zatutinajo mumachibeseno aya, Pansiku ya nyamunsiuno tichiranga chishanu. Hapo pa rense izi zviziviso zvatuta kuisirani. Ndiri kutine motambira ichi chiri mumanza. Chibudia kuna bambo Fernando Simate Sadoka. Anadzika makamaka na jota jota. Achibvi iye ni mugale umaruani Ramaputu. Ali kutaga kuna sankazi wachi anabvi. Zartinya Simate Sadoka. Ye achibvi ana makore yangapinde padoko makumi matatu ya kubarka. Achibvi kulanga hako alikoneka na mukati mwalino Ruani la Chimoyo, provinciano ya Manika. Adarorka na bambo muzinyo. Achibvi. Awa hawali taiku uranga wense. Kubudita mugole rajuru jiri na makole kumi na mairi. Ese, pituku iye, anakaoneka chigara mukati maino Chimoyo munsiku za opisira zino izi. Apo, alikutaka kuti akwanise konana na sankazo wache uyu. Kuna imwe wakuti munadziwa kuna mai uyu, Zartinya Simate Sadoka. Abvi, munafuona kuna... Bambo Fernando Simate Sadoka na namba izi za foni ziri kutuera 85031 04 04. Ngabe zwa shufa kanote mufona zwepa 87 57 02 08 08. Hapa munanga muli kuranga na iye bambo uyum. Wadikani motambiraje zvinango zvidziviso zvakuita kusonederha zviri pamunyungururu. Ine richahirira derepano masuro monga tabva zvidziviso izvo izvi.

0: Hey Antonio, wazibwa iwe kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo huno.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachwambira mui na mui, wachinembera wadzinza na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka paso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaisho ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio, hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizo Antonio. Chinango chakuti nalikana kuti tite chakuti zvirimushe maningi kulala umambuli ya mbudu usiku hense kana ungati hauli kuona mbudu tangwera kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu hakunazve nguwa ya kuti haina tai utenda wanyapfero.
1: Ndakwenda kuyadzivisa wanyachigarisano wangu kuti munsiku sakalikiriki wakuoneswa umambuli ya mbudu wazale kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunhu pano mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wakugwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Pezeba hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku hense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapeli. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukulu mbupenyu.
3: Kika vovosta kozinyaruji?

0: Wadika noe nyimbo iya kuyembuka na Blessing HFV iyo baba imwe tipeniyo mato ya kuona izwe kuti hazonita ina mato ya tuya aya. Mato ya kuona zvinaitwa kuseri kwa mato amuna mwoye kuti tireke ife kupwatirwa na kuti abvita neta kupwatirwa wanauya ningana wanhu kwao nangusi nkhabe wadika noe ndepo Kete kete mbronchi mudziko sambiki zaenda kipana iso ndende zitan hatu ndizo sezora jinguwa ya Journal da Manyam. Chibarke chali kubviva kundu tanza cha hiri ya pa wetora jisete minutus.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-se.

0: Radio Moçambique, Manica.
1: Chadeko walikani ndichi toma ine kuti vazviita zvako Adelito Lipange mumachibesano aya na pindi iro rakupesira la mwanya watinati iwo nyamudananda wa masoko mwanya wanopikisana izvo zviri kuitika mudziko ratulino na madziko yakunza pantsiko na nsiku izvi ninga musino chishanu hapo wadikani woye tade kuhirira mukati mwa ino provinsi ya Yamanika izvi na mwanya ati iwo zviri kuitika mudziko ratulino makamaka mu provinsi ya Yamanika malingirihe iyo ya mchibalihe izvi tichiranga pano apa ndiri kuti purirani zvadi mwanya uyu wade kutoera kubudira mu studio ya Radio Musambiki mu Chimoyo.
2: Zviri kuitika mudziko ratulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirikwe matongerikwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Na imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindane machibese ya kudeka ministro wa utongi ana onerera izvi mabasa lingana iyo na kutsvaka kuguyiwa pabudzi na kulonzeswa kwa iyo mitunhu mukati mwano dziko la kana kuti makamaka ku Manika Land izvi kudziko la Zimbabwe Misheke Mugadza iye aranga kuna kuda kwa kutoma kuchaita iro basa lingana na kuwaka shiteshi chikuru izvi ku mgano iwona dziko la Zimbabwe uli kuoneka izvi ku mashipanda mukati mwa dziko la Mosambiki na Zimbabwe kudzati inango masoko kuti iwo majaha anasvika iwo pamakumi matatu na matanhatu izvi mukati mwana wa provinsi ya Manika wachati ioneke wachipasiswa izvi kuenda mu pindi linango tidalingana irona kudziwisa kuita izvi zvinoda kuti zviitwe pantsiko na nsiko mukutsvaka kupfunza izvi zvinoda kuti zviitwe kubatsira mukati mwa pindi iro lache kumi na lachiwiri la mwanya ningana iwo uyu wakuti iwo unakadzwisa iwo majaha zvayo napusa kuita pantsiku na tsiku na vi iwo jove kreativu izvo kuti chati oneka chitwa mukati mwagolino iri izvi tichiranga pano apa tanembera adaoneka achitangula chati oneka chipera uyu mutsiko makumairi na zinai za mwezi uno uyu iyi na inango ndiyo misole masoko atinayo nyamusi mumwanya uno uyu watu tinao watinati iwo zviri kuitika mudziko tulino makamaka mu provinsi Manika mwanya uchimerikana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros weri kuti muramba munaifet chahirira dare panom

0: Masere ichinemberekana iyo gabineti inaonelera kutaka kupeza iyo msambo uyo wakujekirana mbuto za mabasa pachisungao iyo wanhu wanafika makumi manai na watatu hapo vilikupi pa wenewa awa wanhu wanafika iyo makumi mairi ndiye wasuenze wa mbuto za basa izo za utongi ninga kuna mweta imu kusa masoko wa mbuto iyoi Jose Manuel hapo vilikupi mlando ninga na iyoi iyo idaoneka makama ichinemberha mumadistrito ya Masinga, Zavala, Vilankurush na Murumbene ijwensi ku provincia iyo ya Inyambane epachi oneka makamaka kumbuto iso za basa tingati zidengana basa ya kufunza za nkhoza pabuzina iyo na kauni ya Rama Gates mukati mwa provincia iyo ya Inyambane inango masoka likute ilo dziko la Mosambiki na dziko la Rusia iyo waoneka wachita makani makamaka ya kutoka komisa na Nsimba Ushamwali una madziko mairi aya izwe makamaka mukito chaka kupfunyulura kwa mabasa nga iyo na ra upfumi pabodzi na kuchinjwa ma senzeri kwa mabasa ya ra utongi pabodzi na kutaka kupeza iho ubandu pandu na inango inango mabasa izwe mukati malino dziko la Mosambiki izwe kuitira kuti dziko Mosambiki roneke iro lichenderera kumberi masoko aya dziswa muchina ichi ichi mukati mwa iro lwani la Maputo mukati malino dziko la Mosambiki izwe zvense mu makane kaitwa na mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo na ministro iye anaonelea basangana kuvirana kwa madziko ya kunza wa kudziko iro la Rusia Sergei Reva kanoti Ravalov iye pakati pa basa lachi iye aoneka achiita mukati malino dziko la Mosambiki wadikani muchigwagwa ndiyo masori kana mukati mandima ino ya kutoma Pazo nguwa zikwenda kaita izo zisere na mapindio kumi na manai tichiranga uetoraj i 14 minutush topinda mundima ya chuidi ninga mazinji iyo yalikuti ministro wa utongi anaonelea izwe mabasa lingana iyo kutaka kubhirana pabodzi na kasenzeri kama basa na kuyo kwa iyo mitunhu kudziko ilo la Zimbabwe makamaka ku Manicaland Misheke Mugadza iye adziwisa na kutangula zwe kuchaita ilo basa lingana na kuwaka chiteshe chikuru izo na vi chiteshe chibodzi basi kama tiparaji unika iviko mashipanda kumugano iwa wa dziko Mosambiki na dziko iri la Zimbabwe Misheke Mugadza kalanga masoko aya izi pa banja la idachia iita idalingana ilo na kutaka komisana chivirano china madziko mairi aya izi mukati mwa ino chimoyo izi muprovinsi eno ya Manika iye aendera kumpira chipanganisa achivitingenda kiawana basa ilo iri la kuwaka chiteshe icho ichi kukundu kwa ilo dziko la Zimbabwe izwi achati aoneke chitangura chinchino paipa zvense izwi kuitira kuti mugano ningana iwo uyu uoneke iwo uchiitwa kana kuti uchitirwa basa ningana iro lidalingana zvense izwi kuti kuti vanhu na zvifambo zvavo vakaoneke wachipinda pantsiko na ntsiko izwi hapana tai mingampini Misheke Mugadza iye aingizira zvachiranga dziko la Zimbabwe kuranga kuno uku lidi koneka lichita tanyo rakutoma lidalingana iro na kutaka kuchinja chiteche ninga icho ichi chigale ndi chiteche chapa dzauru dzauru izwe makamaka kudia mu zviwakwa zvichati zviitwe papo izwi kuitira kuti mabasa ningana aya ringana na kufambirana na madziko mairi aya yaoneke yachiitwa na wense munhu hapana tahe mingampini ngati mveni
1: ndinokufara kuti takawirira na kuti chaita one stop border post pamachipanda isu takutota border post kuti rivere mhando yepamusoro ndinozviziva kuti kuno urongwa hwohwo huripo hwekuti rivandudzwe kusaidi kuno aiwa tinoda kutenda hurumende yemozambique nekuchengetedza runyararo kudziko kuno kumozambique zvinoreva kuti nesuwo tinoramba tingori murunyararo
0: Kukali kulanga kwa ministro wa utongi na onirea mabasa lingana iyo kufamba kwa iyo mabasa pabodzi na kuyo kwa iyo mitunhu kumanika land Misheke Mugadza izi chiranga na kuda kwa kutangula kucheta iyo kalikiriki wakuwaka chiteshi chikuru izi kumugano iwa mashipanda wakuti unabandiza madziko mairi chiranga Mosambiki na Zimbabwe. Zviri kuitika mudziko tulino makamaka muprovinsi ya Manika mwanya uli mumhepo kubudira mustudio ya mchimoya radio Mosambiki topinda mumsoro wa chiwiri iwo uli kuti makumi matatu na matanhatu ya majaha mukati mwana wa provinsi ya Manika

Nguwa zade kwenda kaita iso zisere na mapindi yoma kumairi na manahi ndizo waitora jivinti i kwa truminutush daire pano tinanga tiri kupshikisirani mwanya nati iyo radio na mitambo pansiko nye mtsinu ningansiku ya chishanu mwanya wakutina kudzisani kufamba kwa yoyiri kuita mitambo pansiku na siku izi mukati mwaino provincia mukati madziko na madziko ya kunza hapo mwanya uyu tishati fete kupshikisirani mo mapindi yalikuya kumbiri kuku kubidira muno mstudio ya radio Mozambique mchimoyo pachino pano apa wadikanoe ndadi kuenda kia ita jali izi kutikwanise kuku zivisani padoko izo zwatu tinazo muno mstudio ya radio Mozambique tichiranga vidziviso zvingasi zvingasi ticheteza nguwa jali izi kutimanya uyu woneke iwo uchi Ushika mu wairosianu.

0: Hei Antonio, wajibwa iwe. Kalikiriko kwanisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndizodi, shafu matani ule ndo hono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, hapo otipetifu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa sekuita hivyo tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hati sati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizu Antonio, chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwada kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayu utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa dzivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisi kwa mbule ya mbudu, wazali kubuda pamui.
2: Wadikani wagali wa mtunu panumulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwanisi kwa mbule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperwa na mhepo. Pezeba hapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala mukati mwayo nsiku sense. Mambule ya mbudu yanaponesa kana shako ungati hakuna mbudu. Lala usiku hense, nsiku sense, golerense ulimumambule ya mbudu. Chenka utenda panya pelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukulu mbupenyu. Utenda wakulusa na kusolola kana utikolera mbutenda wakutu na kochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunu wako, paiwa vasina kuitira kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera.
0: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzerumbaire wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wa kupfunza mugore la zvuru zviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya Saúde, tina makursu ya enfermage ya Saúde materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 medikaji. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, tiri mubairo primero di mayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 04. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife Wanzerumbaire, makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa e radio Musambiki anyase kuyizwa ripa musoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thromitikaish dakara makumata tema zuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte outro a escutar
2: Radio Musimik Manika
3: RM nyika yedu Musambiki nyika yedu yakati nakiranyi ye Musambiki yakati sererenyi ye Musambiki yakati
0: madzishoferi kuri pamusoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: Radio Musimik Manika
4: Nguwa zade kweta iso zishisere na mapindi makumi matatu na libozi ndiso waitora jitrinta inyo minutush tupinda mumanya iyo watu tinati radio na mitambo pansiku ya nyamunsiuno manya uyu wakuti tikwanise ife kuzisani mitambo iyo idadziwa ilikudziwa na ichadadziwa mukati mwa ino sondo tichinanga izi kumitambo ya kusinasia na mukati mwa provinsia na dziko na madziko ko ya kunza ndepo manya uyu walikuya mumhepo ndikuti mo putana zvadi

0: Kana makambo kubva kuna Matias Damasio. Porque tudo tem que ter fim. Sei chinhu chese chine magumo. So akuru wekare vanga vakataura kare kuti chine mawambo chine pachinogumira. Femba mwezhinimbo makumi matatu nezvitanhatu tinofora chine 36 minutos takupinda muchirongwa chatinoti chekuda kuziva kuti muri kupinda zvakadini kupera kwarovhiki nai munondibata apa nhamba dzinoti 84 80 27 63 8 ndo nhamba dzamunondibata nadzo nai. Ndine mchelele ari parunare. Halo. Halo parunare.
1: Halo mzukuru wa sekurisani chingoma.
0: Mamuka sei.
1: Hara mwishi mkoma chingoma. Tinakirani varadio Mosambiki.
0: Haa, toti kufamba kwa agatanya. Ndukutora nani hapa?
1: Haa, ndikona hapa mkuranga na tomela. Kutoni mtomba njira patu kubari kukatandika.
0: Katandika. Kuri sei katandika u?
1: Karikekuno kwa mkamushi penu kweneko kutimoyo.
0: Ah, padoko. Muri kupinda zvakadini kupera kwarovhiki?
1: Ndikuranga padariko mukoma chingoma ndiri pakati pakubinda madzina zvangu kanyamabhuroko. Bana ndibodi sonde ndabokuisa muri kuenda kuteki chikosi takontinua na basi.
0: Nebasa, aiwa zvinokudzwa mutombo wanjira muwane zuva rakanaka katandika uko.
1: Naimo mkomarisa mchingoma mzukuru wa Sekuru Sande. Basa wa mwuse para gemo sanduki ndaenda ini.
0: Ndatenda. Zishoma ne zishoma. Tukwende rambiri mabasa mchimanyika. Itoti kufamba kwa akazanya nai. Ndine mtere la haruparu nare. Halo. Mangwa nani?
2: Mangwa nani mamuka sei.
0: Kamuka sei.
2: Kamuka ziri nani apene mimi nebasa.
0: Padoko. Ndikutaura nani hapa?
2: Pano mukutaura na Pastor Francisco Bata na Gravanduzi Chalewa.
0: Kuri sei kuvanduzi?
2: Ah, kuno kwa muka zvakanaka kuna mushamarasi.
0: Mapinda muchirongwa muri kupinda zvakadini kupera kwarufiki.
2: Nasi sechafera ndiri pabasa. Mangwana zambei nonga ndiri pabasa, domingo ndiri pabasa.
0: Aiwa zvinokudzwa muane zuva rakanaka nai.
2: Zvakanaka tatenda mushamarai.
0: Ndatenda. Femba mwezvidimbo makumi matatu nezvifemba mwanovhora chine 39 minutes. Tikuendera mberi mabasa muchimanyika muchirongwa chino chatinoti icho muri kupinda zvakadini kupera kwarovhiki. Nhamba dzedu dzinoti 84 80 27 63 8. Ndine mutendera ari parunare. Halo. Halo Bernare. Halo.
3: Halo.
0: Tamuka mamuka sei. Tamuka ndikutaura nani apa?
3: Mukulangana Ramiro
0: Dyson pa Honda hapari sei.
3: Ndizvo chandipa honde ndabasiya pari mushi kulanga kuno ndikulangira mu province ya Tete makamaka disinja mudoa.
0: Oh, muri kutete?
3: Ndiri kutete kumusha kwa Malambe na Masao.
0: Kwa chikodore cha Masao.
3: Ndizvo chadi maona
0: nansana.
3: Ehene, munazimbiwa kana nyakuya.
0: Na matondo.
3: Ndizvo chadi zvanzi zvano mukulanda zvine kuno miti yake matombe ya Marangayo ayo kumunganima isika chake dai. Ah, majani tiripo ya kutanga kuita maruwa.
0: Aiwa, inokuri sei hako kutete.
3: Ne kuno kudadeka zvano kutipisa kutonora machibese buku masadika kutipisa.
0: Muri kupinda zvakadini kupera kwaro vhiki.
3: Ah, kulanga kuna dialiku ne ndiri pano pambuto ya basa. Kumasikati kuno tinaona kuti nchani zvatu tunaita pano pambuto ya basa pano. Mangwana ndiri pano basi panangu muchipo siti ndipo patinabudao tione kuyao kumba kuhondesha.
0: Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka wa Dyson.
3: Naimwe mukoma chingoma kuku kuchimoyo kuna tindao machibese njakudekesesa ningajali.
0: Ndatenda ini. Femba mwe shidimbo makumi mbano kumina nichi mweno fora shini kwa nite yu minotosh. Anzi toti toti kufamba kwa akatsanya. Doma famba ratinga chita ka injini ye chitima. Ndine mtedele alparu nare. Mwamuka zei.
4: Tamuka kutu mwamuka o.
0: Tamuka, ndukutora nani hapa?
4: Ah, seo mwoselemane ndiye uno kufamba vanduzi.
0: Vanduzi, kuri sei kufanduzi?
4: Ah, bari raidi raidi ba hapo ba vanduzi ba no anifika.
0: Muru kupinda sakadini ufira kwa Rafiki.
4: Kupinda sakadini naka toti toti kufamba kwa kasanyo. Tawara kuru nasu wa chichano ndriba na mpasa. Nchi sona sona, wangwani chane kandriba mpasa. Nchi sona sona mdomingo ndoenda kucheche nidika.
0: Hai wanduzi no ita injini echi tima. Hai manyi padoko padoko.
4: Takoma na madaipa.
0: Ndatenda iwe ni zwara kanaka rai.
4: Faita basa mkomalisa mchingoma.
0: Ndatenda. Paneaka zonipunza akati sei mchiti toti toti kufamba kwa akatsanya imi muri injini yechitima. Ndikatai wa chitima uzofu akachisvikira chichimhanya semotokari. Toti toti. Bati kashoma kuzwa kuti chitima chaita tsaona. Nekuti chinofamba pore pore. Chakakosha kusvika. Kwete kukasika kusvika. Wakuru wekare vakatanzi mandikurumidza akabara mandinonokera. Dine mtelele aluparu nare? Halo.
5: Halo, mamuka sora nini wa mshamara?
0: Ndamuka ini, mamuka sei.
5: Aiwa, padoko padoko kufanda kaka chane.
0: Ndukutawala nani hawa?
5: Muruku buya na Filipi, shuwa uchaita penisera, ndikuno kakatizi.
0: Katizi, kuri seu katizi?
5: Katize kuno kuno pona usho, nikari woko muri aro.
0: Aiwa kuno tiri nani, muruku pinda zakati ni upera kwa Rafiki.
5: Ata kupera kwa Rafiki hapa, nisati nyamasi uno ndiripano pa muzi. Mangwana, shaba, dondonga ndiripano pa muzi, ngomu domingo kwa kumbo enda kumbo pungula sikeni.
0: Kuchechi.
5: Ngomu furo, ndo kontinuari no mabasa. Kukuti pa chote paone kupumba.
0: Icho kwa diaiwa zino kudzwa, iwa ine zwara kanaka kwa katizi uko, nai?
5: Tabonga, tabonga, padoko padoko basi, kufamba kwa katanya.
0: Tatenda. Itoti, itoti, zishoma ne zishoma. Anekutuwa katanya, aninga anenzara, kwa nisi kumbanya. Ndile mtere lari paru nari? Halo. Halo paru nari?
6: Bondia, bondia, marawa sei.
0: Ndamuka, ini mamuka sei.
6: Ah, ini ndamuka zangu, inziteche temutie kone la kure.
0: Ndukutawara nani hapa?
6: Murukutawara na Augusti Simoyo Meki.
0: Murukutawara muripwa Meki.
6: Ndivipano kwa hospitali militari mwa Mzingazi munomu.
0: Pa Mzingazi hapa, murukupinda zakadini upera kwa Rafiki.
6: Nada, ndukupinda wa zakana kandaka gumazuru kupa kumunda. Kandako sanga sa upenyu. Sino ndapani. Nisizwa mechiti kwa jisa kudai, mechiti kamusa kudai, tuku farandi zona.
0: Aiwa zino kudzwa, mwane zwara kanaka nai?
6: Mazita imimi.
0: Datenda. Wando wadibata namba zino tuwe itu 4, wetenta, 27, 63, 8. Ntini mtende lara parunare? Halo.
7: Arara sei.
0: Tamuka mamuka sei.
7: Arara nyandiro.
0: Ndichingoma.
7: Eee, kufamba kwa katanya.
0: Eee, wanyandiro wari kuzorora nasi.
7: ya. Ndichingoma, ndichingoma.
0: Ndirikutaura nani hapa?
7: Hapa murutaura na hitai Domingo.
0: Murutaura muri pa Domingo.
7: Lagoa Trangapaso.
0: Trangapaso. Murupinda zakadini upera kwa Rafiki.
7: Nata tukupinda zakanaka mshamarani.
0: Aiwa zino kudzwa.
7: Ya, nasi tiripano pamba.
0: Kwa
7: magati ngambo dirira dirira nda hapa na hapa.
0: Meruano
7: chaoneka teitoka mwenemu mangwana ngoma ndiyo ndiyo. Sondo kotenda msigi. Kiposi aruta kondunu wano habasa.
0: Aiwa, mwane zuwa rakana kanai?
7: Datenda.
0: Datenda. Aiwa, ata kuna naira kushika kumagumu kuchirongu wachikuda uzoti murupinda shakadini kupera kwa Rafiki. Nguwa ando tziru kuita zofemba mwishidimbu makubi managomba na nezita na tunofora shine 46 minutush. Ndile mtere daru paru nare. Halo. Alô, Farunari.
8: Alô, Marra sei.
0: Tamuka, vamuka sei.
8: Awa, tamuka ziri nani.
0: Tamuka, ndukutawara nani?
8: Murutawara na Luis Augusto, vunzai wachi.
0: Murutawara muripinasi.
8: Ndrimuno, mbero singu, mtanhome kato chapu.
0: Ok, murukupinda zakadini upira kwa Rafiki.
8: Dada, vinda ziri nani. Nyamasi, ndripabasa, mambana, nangandri folga, mdomingo, folga, chibosi, kwendera mbere nebasa.
0: Aiwa zvino kudzwa muone zuva rakanaka nai.
8: Tatenda toti toti.
0: Tatenda. Toti toti kufamba kwakatsanya. Injini yechitima. Ndine umwe mutendere ari parunare. Halo.
9: Halo mushamarari.
0: Kumuka.
9: Zvinezvi ikoko.
0: Toti toti kufamba kwakatsanya. Ndikutaura nani apa?
9: Murutaura na 0 minutu.
0: Murutara muri pa 0 minutu.
9: Zvinezvi ndirikuoneka tanoya ndikutsara jecha kunoku.
0: Mhm, murikupinda zvakadini kupera kwa Rafiki?
9: Ah, ndinozvana katiri murodhi umutedo kugoma kugoma basi deita padoko padoko heke ndechitimao.
0: Kumhanya mhanya. Aiwa zvinokudzwa basa pamberi nai.
9: Alright, alright, pamwepo.
0: Ndatenda. Ndakuda watererwa nokwana iwo varangomuna ndione kuvharisa chirongwa chino. Chekuda zuva kuti muri kupinda zvakadini kupera kwa Rafiki. Zvishoma nezvishoma ndine muteereri ari parunhare. Hallo. Mamuka here?
10: Tamuka, mamuka zvakadiniyo?
0: Tamuka, ndikutaura nani apa?
10: Ndiruka mashate ndipano muri kamja Johamamba ndichiva chibavava.
0: Kachibavava, kuri sei kachibavava?
10: Ata kaushibaba wakuno kaushoni.
0: Murukupenda zvakadini upera kwa Rafiki?
10: Haa, upera kwa Rafiki unayatipa nyumba. Mbeta kazimenda kumbo vizitina mshomori mwenye po. Mangwana, tinonga timisa ya mwingireja. Mingu, tinonga tepinja misa, shiposa, tinonga tipa mshipo zorora.
0: Aiwa, zino kudzwa, mwane zuwa rakananga nai?
10: Nabonga, chingoma, basa pambeli,
0: Ndabonga. Ndine mutereri ari parunhare. Hallo.
11: Hallo.
0: Mangwa nani?
11: Marara sei achingoma.
0: Tamuka mamuka sei?
11: Adrinane, tamuka mushamarara.
0: Tamuka, ndikutaura nani apa?
11: Agwenta Samizore.
0: Murikutaura muripi nhasi?
11: Nimuno msika dringa woita mshamalaka.
0: Murikupinda zvakadini upera kwa Rafiki?
11: Ndinopinda pano padoko.
0: Aiwa zvinokudzwa.
11: Ah.
0: Muone zuva rakanaka wagwenda shikamzola nai.
11: Maita baba ngoma.
0: Tatenda. Pangono pangono. Ndine mutendere ari parunhare. Hallo.
12: Hallo mamuka sei.
0: Tamuka mamuka sei.
12: Aya tamuka ziri nani?
0: Tamuka ndikutaura nani?
12: Murutara na San Francisco kuno kakatizi.
0: Katizi, murikupinda zvakadini upera kwa Rafiki?
12: Nada, Rafiki tirikupinda zvakanaka. Hanyama sechitani ndiri pano pamuzi. Mangwana sabato ndinonga ndiri pano katozora naenda kuinsayo. Domingo ndaenda kugreshi.
0: Aiwa zvinokudzwa. Muone zuva rakanaka nai.
12: Zvakanaka pambei nomabasa.
0: Ndatenda. Femba mwezvidimbo makumi mashanu. Novora zvine 50 minuto. Ndakuda vateereri vairi. Ndione kuvharisa chirongwa nai.
13: Chingoma chakanyanya chinotanga kunge.
0: Ndine muteereri ari parunhare. Hallo. Tamuka mamuka sei?
14: Tamuka na
0: tiri. Tamuka ndikutaura nani?
14: Mario Basito Vandizi Berosen.
0: Murupinda zvakadini upera kwa Rafiki? Aiwa zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai.
14: Rakanaka.
0: Tenda. Ndine muteereri ari parunhare. Hallo.
15: Hallo.
0: Mangwanani.
15: Mamuka tini?
0: Tamuka, ndikutaura nani apa?
15: Mwongone zo Francisco Jose Merkat Central mshimoyo.
0: Murikupinda zvakadini kupera kwa Rafiki.
15: Na David mana leo saburu dilimuno, leo kishano dilimuno mangwana saburu mamidia kotokoto vaina muswalpo kana mtambo mdomingo ngoma ndio ndio mchiposwa kuita babati.
0: Zvinokudzwa muone zuva rakanaka nai.
15: Ndatenda.
0: Tabata shika kumagumo kwe chirongwa chedu chatinoti ichu chirongwa chekuda uzoti murikupinda zvakadini kupera kwa Roviki. Nekuti kana sondo rapera kudai mwene mumwe anenge achiita zvarikuita techida kuzwa kuti aiwa ngezvipi zvirikurongerwa kupera kwevhiki nai regai mbotora kamboka rikuya kanoti mugomba remoto.

0: Ata Pedro.
1: Raizwa ni nyamasi.
0: Ada hapa muli wa noso tandeo meji matapa.
1: Maniki mchoko kwe.
0: Aho.
1: Itatena. Itatena katu basi ya rungu mnati ipara.
0: Keuta basa ndo ya mkazi Olivia Joao no anangu ee. Mwari ese radio Msambiki. Kishanu chakanaka. Vani zima ya uda ubia wana imi na yangu.
1: Tambi zetu one telefonu yo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kasera sei.
1: Kasera, zina ndiani?
2: Ano mudaro nori jeje aguno na kwadra ngabasi.
1: Hilo kwa asho, mshaita wani ambia?
2: Siribo tira mimi.
1: Sezani yangu nyamasi mahabiki lano mchokobwe.
2: Onde.
1: Hilo kwa asho, tipeti zi ambia, mapete binu kumchapi na shakadini.
2: Nyamasi ziriba imba bani, mangwana kedela ziba nyumba, domingo, jiposi ba imba bani.
1: Basi basi.
2: Onde.
1: Ambia itayenu atatu warongo muna basiri para zani, nguwa ziri kuenda.
2: Kani mumuli pa basi, akwa mulume ita domingo, sermo, na ese mami, dunga binde jishani shakana.
1: Tatenda ni ngumu pita mapete ibini kwa kana kai.
2: Berno basi.
3: Mbili gumele miseswa na fuzeora jino 17 minutu zime.

Wemba kwa chikupe ya Yesu fala. Mkana waturufunu ya tatufufu. Mkana. Naboti apa. Yekuti. Tatupinzi la nuu. Tafunga mkana.

Nemba wakete mchawa ya kurusara basi msesomi shanuti zende kuita murungu mnaze kumadoku kutukensi. Kumasuleke masoko wa ya mzila chirungu wa chuwara. Chemutambo, dakara wa izi murungu muna zwa. Dina ima ngomae. Nuna wa.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chikau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Mauro ya kudeka, mauro ya mtonhoro, mauro ya kupitirira kune mwemwense mnukutipa mukati mwangu wazino izi tichisangana liyali izi chishano ande kubudia pa izo nguwa zishano za kumauro mapindi ukumi kama tupata seto wa raji tejminutush muma provinsi ya manika na tete nyamukani mukani malangirike iyo ya nchinyungwe na chibarike tinanga tichicheve pa ime kuhuko mukati mawairosi ya numu umu tichikusisane mazinji ya tuife takurunzirane pa sondo na sondo ndepo nichiti mukati masondo lino iri tikuya na soka lukuti iyo utongi pabuzina wabatsiri iziku provinsia iyo ya tete wachati waoneko chitakalikiriki wa guanisa izo zi mbeu za kuti zinapinda izo pa matrenada juru zinomwe izi ya chivini mbeu za kusiana siana kuna iyo wagali wa mitunhuyense ya kuprovinsia iyo ya tete kunza kwa masoko aya viliku vinsi kuzina uyazino izi uchati paoneki ipo pachendesi kwa mutika ya uzusa iyo watenda makamaka ku nishitu ilu la zumbu kuitoti kwa nisi kudusa iwa wanu mungu ya walu konziwa kuti wachimbize kia shika pakuli la nishitu ili kuenda kia wana pamboto iyo ilengana na rango za wakunza kwa masoko ningana aya yanango yalikuti iyo majaha yana shika iyo pamakumi matatu na matanhatu mukati maino provinsi ya manika wachati waneka chupasisi kwa nisi kuzina ya zino izi izi mukati makuita mwanya ilengana iyo kudzua kuita basa zensi chivivi mukati mapindi la chikumi na nachuiri mwaka uno uyo wa 2026 rwense zichibvi kulanga kuno uku talembera achali kuitwa achati aende kiapera munsiku makumairi na zinai za mwezi uno uyo wa kusa wadikani aya na enango ndiyo mchati mwja muyabve imwe mumapindi yalikuya kumbiriku mukati wa mwanya uno nati iyo nyamukani mukani maprovinsi ya manika na tete malingirike ya mchibarike na chinyumbwe tichiti panya munsi uno zi mwanya uyu ulikuemelerika kumichini kuna Juanki Rondau na Thomas Joseph Mario Gemu na Marco Shinazalio ndiwa walipandiko wanai muzina radio tikutine tichahiri rada irepano. Tahirira wadikanoe mukati mwangu wazino izi hazirikuwe matai zilipwene katezo zishanu nguwa na mapindi kumi na mairi kano tisa seto ora doze minutu ushi tonse nsema tuati ife tukutuseni masoko mchigwagwa mukati mandimaino ii ndotoma na nyau yangu Mario Gemu ndirikuti mauro ya kudeka kuhuko kuprovinsi ya tete tipe tive mazinji ya tu tingwasi kudzisa kuna iwo walikutiva mukati mwangu wazino izi.
3: Mauro wa visere wa radio Mosabike manika tete. Chigao cha tete chimfuna kupichida marimidwe na mbutu za kwa mitima. Alendo ninga mpata ukuru wa kuchemeresa wene mfuma. Pangumano wa wene utende wa umautu za shtike pamwezi wa pumpuri. Ninzeri yomwe ili kukumbukiridwa kuti kuzoneka chitukuku nchuma. Pakubalisa mpato wa marimidwe kuna mbeu za kusia na siana na pombo kakazikisilwe kambuto za basa. Pakati pampata omwe ulipo kati mwanchigao cha tete mwakuti azalatize pansi popu anap kuchipande cha ndovoro na pombo mbuto zomwe zilipo za misitu na zina zomwe zilikoneka mkati mwanchigwa chako kawora basa. Domingo Julius Viola msogoleri wa mchigao cha tete adalu wakuti karatidwe ka tipinda tupi zuiribzi mkuti paoneke kusiana paka kazi kisidwe ka chitu kukunchuma paka atipa wene utende nchika uchino napo msiku muno. Mzinda watete lerulino ukutola msika wachikumi na ubozi omwe ulipakula likida mfuma ya marimidwe na mabasa nangwe kusiana siana. Kukonze kira pa msika ukuru omu mbaza shtika msiku muno wafasi ndipo utu zatengembare mwezi uli mkuza uno. Omwe ngo funa kulalikida jintu za kusiana siana pakati pa wene mbutu za pindu mchika uchino. Pakati pa msiko mweyu alikuonekera wantu wa kuchokera kumaboma enzi weni marunda alimi na anango omwe ankulatiza utaka omwe anabo pakati pa mabasa ya kusiana siana. Mzinda uyu watsogozedwa na mtongi wa mchika uchatete Domingo Julius Viola ndipo uli mkuchitika pakati pamsoro wakuti promovendo potencial local para uma competitividade económica. Boma la komwe kumatizi liti litambile gole di mwilino kubiri yomu impitida pachuru cha bzuru maku mafemba na bzuri bza mitikaji kuchokera kumtsonko wa mpimu wa wili mtoto maku manomwe na bushano pakati papindu la Manasha. Kubiri mwei ili kuchokera papindu lomwe laoneka gole. Lapitali ndipo iti zapilikedwe kumaluara ya kusiana siana chitu kukunchuma kuna wantu pakati pampimba zomwe ziliza kukuzidwa na kafukulidwe kamarasha. Yinkani aluedwa na Colin Peter mtsukulidi waku Bomalide. Weneluso la miambo ya chikalidwe ati ya kari ya ipambute bozi pakaza provincial da kultura nkati mwa nsiku ya magwana pakukawana nziu. Jireo, nyimbo, mitenga, jinzano na bzina mtomu bziri bzoneke pokapukapo. Pokapukapo opa fika kute ara karibomwe wakulatiza kakalidwe kabozi kuchokera ku chikalidwe cha makoro. Vali Moronvik, mbots omwe analusu la kudemba na pombo kule wabjiriku, walu wakuti, pati pazaru wedu wabjiriku bza kusiana siana mkati mwakupita kwa ntawe mwehi.
2: Wazeta Mario Game na masoko aya kubudira ku provincia ya Tete, ndiri kuti inango yali kutwera ayo ya chivi. Majaha yanakwana iyo mashanu pa kumi na watatu wense wakudishito irola Manika wakuti wakadafulirha izwe wakuti waechi piwa tembera kuti wende kia pindabasa dengana ilona migodi izwe kudziko la Republika Demokratika ya Kongo. Kuranga kuno majaha aya mashanu yadi oneka ya hirira mukati mwalino dziko la Mosambiki izwe makamaka mukati masondoli ino iri hapo vilikubzi ulendo uhu wakuenda kudziko iri la Afrika Centrali izwe udoneka iwo uchitwa mumwezi wa musoswe mukati magolino iri pao iwo wadapiwa masoko ya kutine muchatati imwe mwoneke muchipiwa basa kwalo lakuti linapei inaonekera ya kuti imwe mnetaudanga nayo iwo wadadza oneka makamaka na mbuto ya basa ni karabasa uchera zuchera rapansi uko kudziko la Republika Demokratika ya Kongo hapo.

0: Awanga dziwiski tai, esa wadzapatika basi wadifika wali mbuto ningana iyo iyi. Apo majaha aya kuti ya hirira aya kudziko irula Afrika Centrali. Kulangaku wali kukwameza kuna yena majaha. Kuti waleke tai kutenda kufulirika. Pena kupali kupukatirika. Kuti waendeke pinda mabasa madziko ya kunza. Izu jwense hawanga nembirane chivirano na kuti kazini chikache. Wanazapata na mfumvu inango ya kukunda kuhirira mami mwao. Gabineti ina onena mabasa lingana ino chaka kupeza msambo wakujekerana mukati mwa ino provincia ya Manika uda oneka mbuto ii chinemera mirandu inafika iyo pa zana ibozi na makumi masere ya mirandu ishima kama kama mwezi mitanhatu ya kutoma kwalo kolerino ili ichivindi mirandu iyo ililingana na msambo lingana iwo uyu wakujekerana kwa iwo wanu mbuto za mabasa hapo vikubze epa mirandu yense ii kuranga kuno kuna makumi mashano na mina ya kuti iyo ilaoneka ichiendeskwa kuna iyo wanakatonga mirandu kuti kuranga ku ioneke iyo ichitongwa masoko aya dziswa na mgusi wa masoko wa gabineti iyo na kana utaka kupesa msambo wa kujekirana mukati mwa ino provincia ya Manika Domingos July isuwense mukati mwa nsiku ya mu Afrika ino ilaningana iyo utaka kupesa kujekirana kwa wanu isuwe ya kuti ichati yoneke ichisekirika mugubirai uyu izi tingalange nsiku kumi na ibozi wamwezi wakusa Muzwa mitambo mupfunzisi wadungwa ilo la test Africa ya mukati mwa ino chimoyo provinsi na Manika apa tembera kuti mutambo iwo chationeke uchidziwa musondomu umu pamberi pa dungwa ilo la planisie ya mpadwe ya kutete uchati ukaleni mutambo wakuti uchashupa kwao izwi tichiranga mutambo uyo mkwiki ya Tasa di Mosambiki kukundu kwa pakati pa dzikolino la Mosambiki hapo vilikubvi mutambo iwuyu uchazati iwoneke uchidzirha mutambo la Swalpo mukati mwa ino chimoyo paro dungwe la test Africa likutaka kuti iro loneke lichikunda pakupatembe kuti loneke iro lichipasiswa kwenda mupindiri nango iro ladzanga lichidziwa mukati mwa dziko la Mosambiki tichiranga mitambo ya kupisira ya Tasa de Mosambiki ninga kulanga kwaita Dino Daniel mufundisi wa dungwe iro la test Africa aranga abvi izvo izvi kulanga ku dungwe rache tingati dungwe la test Africa iwo wadaronzerera zvense kuitira kuti iwo wakwanise kukunda mukati mwa mutambo ningana iwo uyu chadzati woneke chidziwa musondomu omu mutambwe iro la haso alpo wadikani muchigwagwa ndiyo masori kana mukati mwa nguwa zino izi Nguwa zadi kwenda kia ita izo zishanu za kumauro na mapindi makumairi na libozi ndizo zasetora jivinti iu minutush toita ratu ife tonsisimana zunguwa tinimukati mwamanya iwa natie nyamukane mukane ma provinsi ya Manika na tete maningirike ya mchibarike na chinyungwe ndepo ndirikutine pa yense masoko yatu tawia nayo ife mtotoma na aya yalikuti iyo utongi waku provinsi ya iyo ya tete na wabatsiri wayo uviri kulangapa yali ife ya kubvi iwo wachati waoneke nsiku zino ya zino izi wachigwanisa mbeu zinapinda izo pa matonada zuru zvinomwe izvi zvipindi mbeu za kusiyana siyana kuitira kuti iwo wagali waoneke wachipinda mukalikiriki wachiwiri wakulima mukati mwa mwaka unauya uno uyu masoko aya yalikuya na Armando Camp izvi mukati mwa provinsia iyo ya tete
1: Ni mbeu za kusiana siana zomwe ziri kuperekedwa kuna dzinza alimi omwe ndiwo ari kutambira na mabaza na bzitsulo bzinango bzomwe ndizo bzimthandiza kuti malimidwe yawo iyakhale na phindu huku ni kutawira kwa boma kuchipande cha kufuna kutakwanise kuthandizika pambuyo pakuluza malimidwe yawo na shirala na kusefukira kwa madzi pa malimidwe ya kundime ya kutoma pomwe adafikiridwa wakuposa bzulu makumanai na bzishanu adzinza mkati mwanchigao shinoshi Antonio Mourinho omwe ni wa malimidwe na nchimbikiri wa poso kulikulu la malimidwe mkati mwanchigao shateti atsimikiza kuti shigao shinoshi shina poso la kupana kuti linga nchimbikirise mkati mwanchimidzimo Mourinho alikuti njira yomwe ndiyo iri kupatidwa, yomwe ndiyo nchakutimizira ntsimba za kushita palimidwe ya shiwiri, nzakufuna kuti pakazikisidwe poso la kuwanda, pakuona kuti pana njira ile yomwe ndiyo njashirala

0: ya kujukana dzina la El Nino yomwe ndiyo imbabweresa shirala shakuti bwerani mudzaone.
1: Tem pequeno excedente que nós já temos até nessa campanha. Vamos reter esse excedente. Ou se temos o excesso de vender pouco, deixar o estoque para quando aparecer esse fenômeno aqui, termos forma de como suplementar-se.
0: Antonio Mourinho wa Malimidwe na Jimbikiro wa Poso, pa kutsipikiza za kagawidwe ka mbegu za kusenda siana kumaboma yense ya nchigao Shatete, pa kufuna kuti ajimbikirise Poso kundime ya shiwiri ya Malimidwe, pa kuti wantu akali na Poso la kupana mkati mwanchimizimo napo padaoneka malenga lenga ya kusiana siana ninga shirala na kusefukira kwa madzi.
2: Ndi masoko aya ya kudeka wali kanuwe ya kauya na Armando Kembo ya Chiranga iyo na kuda kwa utongi wabuzina wabatsiri viliku vya chati waoneke wachigwanisa mbeu za kuti zinapinda izo pa juru jinoamwe za matonelada jibvini mbeu za kusina siana kuitida kuti iwo walimi waoneke wachenda kia jara mwaka iwo wa chiwiri. Hapo wadikani tichaduku provinsia iyo ya Tete masoko yalikuya na Feliciano Diogo ya chibvi nsiku zina ya zino izi kuchati kuoneke kuchenda kia perekwa mutika ibodzi na kaita basa kutusa watenda izi kudishitula zumbu na viyo ambulansia mukati mwa provinsia iya Tete kuita utikwanese kubatsira kuna iwa wagali wa mitunho ya kusinasiana pa wanangawali kukonziwa kuita utikwanese kuchimbiza kushika pakuli radishitula zumbu makamaka kutiwende kibata mbuto iyo iyankoza.
3: Nkani daliwedwa na muimikiri waboma nchikau Shatete pa shizungiro shabasa shomwe adashita nsiku zapitazi kuna boma la zumbu komwe adazungira mbuto ikuli ya urapi ya mboma la zumbu na likulu la zaumoyo kumpimpayo. Kristina Mafumo adalewa kutipambuyo pa shizungiro shabasa shomwe ntena ya zaumoyo nzikomuno idashita kuna boma la zumbu kudapirikiwa ngoro ipa yomwe iti itandize kumpimpayo kukayambidwe ka mabasa ya kufambira mbuto za ulapi marokali dade kuti ambakaone pafupi mabasa ya zaumoyo kuna mbumba.
4: Alguns indicadores já estavam a baixar porque trabalhamos com parceiros, já não tínhamos parceiros e não tínhamos brigadas móveis. E com esses meios que o Ministério de Saúde alocou, já vamos iniciar as brigadas móveis para responder ou elevar alguns indicadores no setor da saúde.
3: Ya kalimafala ya Cristina Mafumo muimikiri wa boma nchigau Shatete kulewa kutinsiku ziri kudzazi kuti kudzapirikiwe ngoro ipa ya kutakula atenda kuboma la zumbu yo mwetimbati ambulansia na shakulinga shakutandiza kafambidwe ka mabasa ya zaumoyo pa kutakula atenda kushokera mumbuto za urapi kuendesa kumbuto ikuli ya urapi yo mwe ilipatsinde la boma la zumbu. Sha kudziwika nchakuti boma la zumbu nchigau Shatete lina mbuto kumi na ziwiri za ulapi po mwe kumi na ibodzi nzingono zingono ndiye ibodzi ikulu yo mwe ilikoneka patsinde la boma la zumbu.
2: Wazwita zwako Feliciano Diogo na masoko aya. Wadikani talikwenda kia tine tofisani nango kubudia kuprovincia ya Manika ya chibvi iyo. Ministro wa utongi ana onira kufumirikika musheka mabasa pabuzina kuyo kwa iyo mitunho mu Manika Lendi. Misheki Mugadza iya adzwisa kutangula kuchaitairo basa dengana na kuwaka chiteshe chikuru cha mugano iwa wa mashipanda. Iswe wakuti ni mugano na bandani za madziko ya Mosambiki na Zimbabwe. Misheki Mugadza iye akalanga masoko aya pa banja iro la yitu kwa dengana iro na kuomesa ushangwali una madziko mairi aya iswe mukati mwa ino chimoyo provinsia ino ya Manika. Iye Misheki Mugadza apanganisa chibvi basa iro ili la kuwaka chiteshi icho ichi kukundu iro kwa kudziko la Zimbabwe iswe akuti kulangaku lichati litangule nsiku zinao ya zino izi iswe nse pa chibvi makamaka lichati lioneke lichiitwa mu mugano iwo wa mashipanda kuite ote chiteshi icho ichi ndi chiteshi chikuru cha kuchibatsire kuna iwo wanhu wabuzinezwe fambo zao munguwa ya kuti iwo ananga wale kuhupuma. Misheki Mugadza iyeze aendera kumbira chibve kukundu kwa ilo dziko la Zimbabwe ukurangako wadiita matanyo ya kutoma zwense izwe mukutaka kuwaka chiteshi chikuru icho makamaka chibve chiteshi chapa zauru zauru izwe kuitida kuti wapetembe kafambidike na kupinda na kubuliza kuna kaita iwo wanhu mukati mailo dziko iro irim.
5: Ndinokufara kuti takawirira na kuti chaita one stop border post pa Stofilipo nepa Machipanda. Isu takutotanga border post iri kuti rive zvemhando yepamusoro tinozviziva kuti kuno urongwa hwohwo huripo hwekuti rivandudzwe kusaidi kuno. Aiwa, tinoda kutenda hurumende yemozambique nekuchengetedza runyararo kuno kumozambique, zvinoreva kuti nesuwo tinoramba tingori murunyararo.
2: Kukale kulanga kwa ministro wa utongi izvi anakaonera kufamba kwa mabasa bodzina kuyopa iyo mitunhu kudziko la Zimbabwe makamaka kumutunhu wa Manicaland. Misheke Mugadza chiranga izvi nakutangura kuchaita iro basa ringana nakuaka chiteshi chikuru inabvi icho paraje unika ya mashipanda mugano iwa kutinabataniza madziko ya Mosambiki na Zimbabwe. Padoko na padoko wadikani tinao manyanati nyamukane mukane izvi nakapinda muchishano chiri chense mukati mwa maprovinsi ya Manica na tete maningirike ya Mchibalke na Chinyungwe. Ndipo pa zvinopano apa ndade kutsunga ulendo ine wakuti ndiende kia simula kuna Celestina Tenesi alikuya mukati mwangu wazino izi na masoko iyo ya chiti ku distrito la Manica kati mwa provinsi yeno iyi iyo kulangako kwa diumbiwa madungwe yanakwana kuti iyo manai yanabvi iyo cooperativas zvense izvi yana basa lakuti wakafambe mwitunhu achikwamisa kuna iwo wagali kuti otsvaka kupeza kusvipiswa kwa madzi mo marudzi nakuda kwa kuchera zingoda zviri kunza kwa mutemo.
6: Ninga zvabudiswa pamhene namupa masoko kumbuto inoonerera mabasa autongi bo provinsi ya Manica Augustine Robert kubvizvense izvi kuitira kuti wadzikirise apa kusvipa kukuoneka kudaita madzi amemukuru mukati madistrito iro la Manica. Iye Augustine Robert atsanika zvachiranga kuti ndisinangozoti kuoneka dziri makooperativa umu ndi awo wanadzika na malider komunitari shikana kuti wanyakwawa zviri mukati mwekuti iwo akaone na kukocherera musambo iwo uyu wakusvipiswa kwamadzi munguva yekuti kuri kucherwa goridhi. Iye Robert atsanika zvachiranga kuti basa iri rakuchera goridhi bvindi basa rakuti rinoitisa kuti majaha aone maponero mukati mwadistrito iri. Na izvo vari kuda kuti kuitwe basa iri kuchiteweziwa zvense izvo zvinodikana kuti zviitwe ndipo iwo kusenza wadabatana navaonereri wamumitunhu. Ngatibve kuranga kwache
7: volver com a liderança local possam aceitar esta proposta e juntos nós
6: ikobve kusenza kwa vari kuita wadabatana navaonereri wamumitunhu kuitira kuti basa iri riteweziwe vareke kuita musambo wakusvipisa madzi mumikuro panguva yekuti vari kuchera goridhi iri. Iye Augustine Robert hadzaoneka zvachiranga kuti nguva ino kuri kuoneka kuri kuitwa basa rakuchedza vagari naawana zimbuto samabasa iko uku kuitira kuti vaoneke vachitsvaga mbuto sinangu zvakuoneka iwo achikaitira basa ravo iri rakuchera goridhi. Ngatibvezve kuranga kwache
7: stamos a dizer naquele local onde eles estão a explorar eles querem que a empresa desanexe para eles desenvolverem as suas atividades, porque afinal de contas
6: eu venho gashiripo pambuto irikuitwa mabasa ayana simuto samabasa iwo arikuda kuti vasiye kuita basa iko kuitira kuti iwo waite basa rao sezviripo zvakuti basa iri rakuchera goridhi nazvicherwa zvakusiyana siyana zvinodikana kuitwa kuchitovesiwa zviri pamutemo. Kari kuranga ikoku kwamupa masoko kumbuto inoonera mabasa ya utongi mukati mweprovhinsi ya Manica Augustine Robert nakuumbwa kwaoneka kuchiitwa makooperativa manai kuitira kukocherera musambo wakusvipiswa kwamadzi mumikuru panguva yekuti kukucherwa goridhi kudistrito la Manica. Munguva ziri kutevera kana kuti musiku ziri kutevera zviri kubvi kuna kusaumbukazve makooperativa matatu mimutunhu yakuti hakusati kwaumbuka nei zvense kuitira kuti wakadzafambi vachifewa-fewa kuitira kuona kufamba kunanga kuri kuita mabasa kuchera goridhi kudistrito iro la Manica.
2: Ku província ya Tete, makamaka dishito la Shangara, rubatano iro linabve futuru mujere di karata. Iro kurangaku linaka oneka lichi ita mabasa tazanisa iyo, ninga kudaira iko ku itwa. Izo natakote zite makamaka mkutaka funyururo. Masoko aya yalikuya na Mario Gemo.
8: Gulu la zimai la kuoneka pamudzi wa karata komwe kushangara mchigawo cha Tete layamba kupereka lusu la malimidwe kuna wana kwa kupereka homwe nchitambari kati mwa timu lili la kuona za malimidwe na ufuwe. Chakulinga chomwe chilipo nchakutukutsukulukuno wana wale ya zatsugole na basalu mweli kutandiza zibiriki wawo. Meringana maelena dziko mtsukuliru wa asusia samfuturu mujiriti karata. Imbanda idali wakuti kuchokera pomwe pada kazi kisiru wa gulu limweli mpaka na kufikira kunsiku zino. Kuna pisabu mzizinjisa zomwe abzi kwa nisa kuchokera paka luma ya ushamwari wapakati pamuntu paza na pansi.
9: Pindi uluguru la mifanda wa gumana nalo nkati mwamalimidwe ningete asosia sao. Kuna azimai mwemu mwasosia sao mwagrupu ya mwedalewai inango ni maviuva. Iyadibe wa muna da sidwa gale na azibayawa da fariseri. Majilero mungafika ana nyumba za alvanaria, nyumbambo za mashaba, musimenti mwemo, tangensi nebile. Ipindu latu lukuru kwa nikwende di mbapfunjisa na atu, ashiendambo maforma sao maguru maguru. Por exemplo, ni mandi na mbozi mwana, omonideki ni kwa agrikultura, hadaka pfunza wiyaki shimoe, tre shanush. Niji mfunjisa kubiri ya kuona mboni, muasosia saumu. Tukupala ntarimbo na atu itimu, tukutogoro kuno tukuna kuti, ana watu na teknolojia imu ili kuberai tukua pfunjisa pomo ulimi kutuwaleke kugopa paza. Waza tukulembo asosia sao hivyo wa tukenda kakalamba tukenda kafa kutii waza pare mwemo. Kada muntu asini anamwanashe omwa ikambo zina mwa asosia sao umo tukumutrenari ningiri trenamento. Pa 17 membro tina 17 joves zili nkatimu. Tende ni kumunda kabzala emparsera. Tende kumunda tikabzala enkompaso. Tende kumunda tikashirika wanawalembo timpata kula kuenda pampale kashira nao trenamento kwa trenari kudziwa kabzala kompaso. Kuziwa kujala kuti, ishi shumundi kujala ishi shifuna pindu lakuti. Ndile tsogororo mwetinaro kuti tisirembo, ulidi ningabumabu bumofibane tukushitabu, tisirembo anatua teka zafa kwa ifibane.
8: Panampicha yomwe akupita nanayo, ndipo penu kuza kwa nisika kutsokuru kuno, utu za kare mfatsu ukuru, pambuye pa kukura ngoro yomwe anayo yoko yoko, kuchokera kumagori mazinjisa.
9: Ifibane asosia sawi atu shumundi kudigira kutsokuru kuno, tukudigirira kuti tidzakalembo na transporte ya karo ya kuti timbakwanise kufambira ningeti asosia sao tsapano lino kumoti nakale tratore dapasiwa na maigeta chapo tukuparisa basa maulimi bwatu ndipo takuza ndimiza tuzo ili tsogoro latu lomwe tikufuna mezhimezhi kuti timalembo nakusauka nthawe ina ngombo dzaona mbokuti wakadziwale walemba asosia sao wale kumalambo na umphawi.
8: Mayelena dziko mkulu wa gulu la asosia sao mfuturu mujeri dikarata kuchokera kuboma la Shangara mchigawo cha Tete pakukhala azimai na amuna omwe mchipatano akutsogoza mabasa ya malimidwe pakati pa mabanja pakukhala na ndime zakupitira pa makumi ashanu ili gulu linambo bzifuwo chipande cha Tangato Mphoso na Thanzi pakati pa moyo wakupita kwa ntsiku zentse adamalizira kulewa Ayelena dziko. Radio Mosambiki, kale na lero mkati mwa magoli makumi ashanu kutumikira Mosambiki.
2: Wazita Mario Gemu wadikanue pa zongua padoko na padoko hazi kwe matai zasetora G30 isejimnutush eto pinda mumsolo unango wakupisira ulikuti iyo majaha yanashika pamakanate ma dikalanga msolo wa unango uli kuya kupisira nao uli kuti iyo majaha yanafika iyo makumi matatu na matanhatu mukati mweno provinsi ya Manika ya kuti iyo achationeke chipasiswa ntsiku zino ya zino izi mukuitwa kwa mwanya iyo wakutulingana na kudziwisa izo zvinapusa kuita jaha libodzi na libodzi lichipindipindira chikumi na rachiwiri lichatiliitwe mukati magolino iri tichiranga pano apa atalembera adato makara achati apere mu ntsiku makumi iri na zinai za mwezi uno uyo wa wakusa hapo vilikubve uyo ndiye mwanya iwo ichibve uri kuitwa munhu metome iyo yakuti ichati ioneke zvichibataniza kuna iyo majaha yana makore 10 na mashano kiasvika makore 30 na mashano yakubarga izvi zvichitwa na ministerio inaonera majaha podzina zvamitambo mukati mwanino dziko la Mosambiki vachibve zvense izvi kutsvaka kumwaza izvi kuti zviitweo na majaha pantsiku na tsiku kuengana makalirike mukati mwa lino dziko la Mosambiki hapo kuranga kwaita iye chef wa departamento inakaonera majaha pabudzi na mabasa ipo pambuto inakaonera mabasa mukati mwa ino province ya Manika Elder Gabrieli aranga abve kiasvika pa zvino pano apa kurangako majaha yanasvika iyo pa zana libodzi pa yense yerukalipwa kuti ende kiadze nembesa yanasvika pa mazana mairi na makumi masere izvi ndiwo kuti kurangako wadidze nembesa Elder Gabrieli iye aranga abve distrito libodzi na libodzi kurangako richati lipasise majaha matatu izvi mu majaha aya yakuti yanapusa kuita izvi dangana na zvamaronda kutsvakawo zvapadzauru dzauru kuerengera na kupusawo kuita zvinakwanisa kuita iwo pantsiko na ntsiku zvense izvi kuitira kuti ukwanise kuenda kiya kwekwizana mukati mapindi la muprovincia peze papo pachazati pasiswe majaha anasvika iyo 10 na mashanu aya kuti adzendekea emerera provincia ino ya Manika kupindi la mukati mwa dziko rense Elder Gabrieli akukomeza kuna iwo majaha ya madishito yense ya muprovincia ino kuitira kuti akwanise kupinda mumakwikwi aya zvense izvi kuitira kuti iwo aoneke vachibatsirwa mukati kuna iwo wananga wachepasiswa.
10: Prêmio Jovem Criativo ndi programa yegoverno inoitika makore ese para kuti aoneke majaha anobata basa anokwanisa kuita zvakanaka mutunhu mwavo para kuti wazopaswe prêmio a nível do distrito, a nível da província, assim como a nível central. Então, de programa é o governo, e não passa um cano com uma jovem a desenhorere, a canhorera, a cadesenhorera, o ano pindo a avaliação, o ano avaliar que o ti, há um projeto a canaca, um projeto a no batira, um distrito, um projeto a no batira, a mãe com um distrito, com uma zona, a no toro para a fase provincial, depois a no toro para a mãe, quando a fase nacional. Por isso, se não aproveitar a Rádio Moçambique, para que tu coque esse mais jovem, esse mais jaha, a numa agora, a numa com 15 até 35 anos, kuti aende ku serviço anonerera numa área o juventude ma distrito para kuti adzinyorere aone adzinyorere abeswe para kudzinyorera kuti wazokwanise ku pasco ma prêmio a nível do distrito, pasco ma prêmio a nível provincial e tikazoenda ku gara nacional tuzokwanisa kunza prêmio como província.
2: Kukale kuranga kwa Elder Gabrieli zvense izvi nakuda kwa kunembeswa kuri kuita iwo majaha mukati mapindi iro la chikumi na la chiwiri na mwanya dangana iwo nakupa mibairo kuna iwo majaha napusa kudziwa kuita zvaana kaita pantsiku na ntsiku nabve iyo Premio Jove izvi zvense mukati mwa ino provincia ya Manika. Wadikani padoko na padoko padi kwenda kumhera na mwanya uno uyu tisate gatobora upesira pantsiko ya munsiuno emane ndiku shikisireni kapitsirike kachaita kunza mangwana tichiranga pano apa zviri kubvi Ruani Latete lichati ripitse na magarao makumi matatu na libodzi lichiterekana na Mpura magarao makumi matatu Kelimane magarao makumi na Mapfemba Inyambane Beira na Pemba magarao makumi na Masere Vilankuru magarao makumi na Manomwe Shaishai na Shimoyo magarao makumi na Matanhatu Maputu magarao makumairi na mashano peisire ndi Lishinga na magarao makumairi na mairi hapo kunza kwa maruani aya makuru makuru muno mu provinsi ya Manika tichiranga pano apa katandika mangwana ichatipitsa na magarao makumairi na Masere Guru magarao makumairi na mashano Manika Gondola na Susundenga magarao makumairi na Manai peisire ndi Shpungabera distrito la Musorizi na magarao makumairi na Matatu bas wadikani hapa china mazinshi kunza kwa tamazvita kuna imwe mwetse mukatiperekeza mukati mwa mwanya uyo na tinyamukani mukanhe muma provinsi ya Manika na Tete maningirike ya mchibarike na Chinyungwe tichiranga chishano ande kubudira pazinguwa zishano za kumauru mapindi 10 tinanga tina imwe ndipo ndiri kuti ne Kulanga kuno uku Juanqui Rondao na Tomás Josefa ndiyo wakale kumichini, Marcos Nazario na Mario Gemu ndiyo wakale pandiko. Ndepo tili kutine mudzina la radio tinasangana sondo la mangwanaro.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatupa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

kuimba kwantu nye shtima kurukusalamu sisi wa minomwe basi kuti zende kwa na natu zo usiku wa nyama suno nguema soko mchibuto kezi kumasire kwa chutu pindu wa mashinji mchute ndupika na Juliana ni nguma itzalani.

Salani kuimba kwa na Juliana. Roko salamise suami tatu basuti zende koita. Na natu zosi kwa nyamasu unongu ya masoko mchipundokeze. Dakarapanguwa izito pereke zwandia Bela Lasten ngoma SMS.

kumasere kwati siya lena tidimbo ndenda maprovinsi ya sofala hapa kupika Jose Meki Matola kana kuti madala ni ngoma ichiripo katiende anambia wo ni padoko padoko nda kutanga kumutsa mulenje ooooh nitra oke munu hae wadza kutanga kundi zingira

0: Brani kwa zesele radio Mosambiki tadza tafika na mabasato wa masenzekeru masiku wa lero chishano kupita kwa nsiku kumi ntanda mikareno ya maluwa chaka cha pikipiru makumawiru na pitanda hatu lero tirikumu haza mabasawa bukira munu mshutubi ya radio Mosambiki munzinda watete nchipatano na anza tu maprovinsi ya Manika na Sofala kutiti kupasiredi mapika amupe mupe mfenduishi ya ana aseri tikulonga quartos de final mapika chiwiri ya quartos de final anji mapika wa Toma Zulu na kusosotwa kule chitwa dziko ibodzi ya ntunda wa Afrika tikulonga nkhondi ya Marokos lero kuli kuchitwa mapika pakati pa madziko a Espanha na Bélgica ni mapika mupe mupe mfendo yachi ya chitatu Onesio John ndiye anafuna kukumwezira ndi pyonse ndipene mafala malongero anchisena. Mwenye pankono anga wa majo kuna nkwatu.
1: Cristiano Diogo.
0: Barikonda mkudu wa Kilibio Marcos ndiye anafuna kutimizira nsema mafala na pili pyonse ndipene anafuna fechita umboni masiku alero. Ndikani kudu wala kuti kumichini kuna Joaquim Cachepa muno munzinda wa Tete. O província ya Manika kumichini kuna nkwatu Rosario Domingos. Munzinda wa Beira, província Sofala kumichini kuna Mario Felipe. Undi soko datuma kuti kupasireni pia onseneni bieni pia nafuna kujitika ntando. Kwenye lekani kudwala kuti angkondi ya Espanya pakana tenepa. Patando pana Simon. Jironge tipa Konga tipenepa pana Simon enye kufurira konya kufunurira Konga. Kuna Pedro Porro Mulingeseru wa chikumi na chubiri Kumina makumaguri na chubiri Kuna Kubarsi Pabozi na Laporti Wachinaendi Kukupe Kukurela Mpimpa ya kati na kati Pana Muna Awiri Kuna Rodri Na Ruiz Kutsogoro Pangono Kuna Lamini Yamao Olmo pabodzi na Baena Adatumwe kuti ya kariretu kutsogoro Mbapa swakodzo yonseni ya kuti ya mwesendo Ndi Oyarzabal Mfundisi mwansoka wa dziku ya Espanya ndi Luis Font Mativeni mbuku pakana kulechita nkhondi ya Bélgica ntando
1: Inde timu la mpira la dziko la Bélgica lina Thibaut Courtois pa Paris kutsabwera Maxim Bechel Andy Michel Nathan Ngoi Castagne Raskini Hans Vanaken Jeremy Doku Kevin De Bruyne Trossard na Kete Laere mamwewa alumbwana omwe ali ku chipande cha timu limwera la Bélgica po mwezi kupita mphindi 10 palibo malikuina palibo malikuluza usiku buno
0: Kalibio Marco shimapindi kumi ya pita kaliko ni mhenji pinafuna kuonefe nsiku ya lero kundi ya pili kasene pende chitika kutomira kwa mapika wa mpaka na chino mbani ya na mhamfu za kwenye kusagoro
2: Shadidi onezo jomo usiku onezo jomo usiku Feliciano Diogo nukona kutima timu makulu ya salaya imu ya elipa mtezo mwe wa shinaye nte kwa rudi final nukona kwa salama timu maseri ya funa kutia shoki manai ya salama manai apa ui Fransa zule mbuka kale lero tifuna kuona kuti peni ni Espanya oa ya hii Bélgica ndi kwa nisi kuya mbuka
0: Mash... Fransa kuli kira mbozi mwanima
2: idamu kuna ambuli nanza kumana pa mwanzezo mwe ume ya matimiash finash Fransa kuli idasha nili umwa entre o Bélgica o Espanya kino mbani angalatize mpavu zikulu zupapa kuti akwa nisi kumea mashikona pa tsaona bai Espanya igale minya kwenye kwenye kwa nisi kuya mbuka pa mwanfundu mwe uka tangwe mwe la yukulatizi masinze kumaya mpira
0: Ndipo mwene tinati tione kuna funa kugwa nkupu kupu na lambe bangkondi ya Espanya Numpanzeri ya kati na kati alikwenda nao kutsogolo toera kuti afezeri kutando Penu kukonga ya nkondi ya Bélgica na hivyo apoko seru wa mpira
1: Inde awa alumbana wa timu la mpira la dziko la Bélgica usikubuno wanatua kufara zao tushena po mwe wa Espanya na makabula masipa makamiza mafuira
0: Danger danger ni akupangiza danger danger nziko lero Feliciano
1: Ndiye natinepo bola laenda kuna Unai Simone wa babaliza wa Espanya
0: Simone mwa kwenda kudimu ah kwa dipipi mpianji pondo mwona kani
1: Ndiye natinepo vense tabwele la mwashe panopa bola likana iwa alumbana wa kumwe kuku Espanya
0: Ndimo bwana anu mphati nzere akati na kati kati mungeseru wachuma kuwe unachuiri kubarsi kubarsi apere kakuna nzacha anu mphanzere ule unagawa tangu ishe kuchimara kudziwa lero kodi aneo alikumenya nziku ya Amerika penu alikumeshiku penu alikanada kodi upidzi wangu pepi mkwatu Diogo
1: na pombondine pamwepa ndapitidwa ndiye na tripod ngando bakauza zinji kuti madziko emwe ya matatu yomwe yalikushitikira mipikisano emwe yadafundusiwa kale
0: achokosiwa mumapikane wa pinthu vili kunenza kuti pinthu ipi tikanyerezera kuti anachirwa chimudzi panango ndiyo nafuna kutambira mulinga tasa ya mundiyare mwenye pechimwanika
1: ah tonesa ibzi
0: okay. Na iye Canada atamangiswa Mexico achokosiwa Estados Unidos de America Ziku inatongwa na mpalo ushu mamuna nkulu wakune nsamaka ushu Trumpi achokosi wabondo basi Pintu kefika pamwana kwanda pala
1: Makontinente ense ya marabomo bwerera Asia na pombo Afrika ndiye Amerika ya sala ni Argentina yoka pa kuimikira kontinente Amerikano Azinjua mbako Europa
0: Azinji mbako Europa da sali rapa azinji mbako Europa Mbanghondi ya Belgi tirongete ya wambanghondi ya Belgi kandia nao Anao mpira mizizino.
1: Inde bola likana Jeremy Dugu la menyedua wapata unai Simoni Papaliza.
0: Oh, Simoni mwakona kudembuka. Anao mpira kupanganza chikwirani, kwirani, kwirani. Ndoko ni kutsogoro mpalete ya chita kugamba mpira. Nonga paka bonga. Nanji chipi onsenebina kupichita umu na mule. Tukona uyu ndi mfundisi wa nkwanda belche kupanganza chikwirani. Apale achi nkati matandu kuti mukale kusasanyika. Mukale kukuzumuka tangwe mpira ungabiwa na nkwanda ya belche. Kawa hata ayo pintu pinati pipreke pinati pipasile uzendi mwenye mpira perekuwa pono kuna Simone mkonda kule mbuka pereka kukono wa jere unoya wana kuti kukono wa jere pintu pimana kufungwa mkondo ti wanseno wana kufungwa mbanghonde ya awati mbanghonde ya Spanya aliku senzeka nao mpira kukundi ya tangu hao aliku senzema pangono na pangono uli panangu anate chinje sana habe kupanga nzache kusaka nanzache mkono na mwendo wache wa jere pereka ati kuna nzache kukati matando ya nkonde ya Belgica aliku senzema nao mwenye mbanghonde Ndia Belgica ugandirira mpira Kabe wabiwa pontu na hapari ya Espanya Haliku zungulira nao Nungati mudalonga nkwatu hapa Felicia Mdogo hapari ya wa Espanya lero nguo zao zonseni Makabudula mbakuchipa Makamiza mbakufira mpwenye Babaika pangono ula mpira bango Ndia Belgica
1: Inde Kevin De Bruyne abrega kuna Jeremy Dugu Mbale boko la mazere Uyo alikunesara nao alumbwana waku Espanya Akanaro bora Afungula kwende sambari ya boko la madidi Awa alumbwana waku Belgica Akochesa kuna mulumbwana waku Espanya Bora likana hii walumbwana wa kubelishika mbale boku la madidi ligani tuone achosa walumbwana wa kuspanya ndiye ritu sidwe kuna timu la mpira la dziko la belishika po mwenye titikule wapano zikupita mhindi kumina zinai za mpikisano mwenye wa mpira palibo marikuina palibo marikuruza pakati pa yo ya matimu atusina nakala walumbwana bora lina walumbwana wa timu la mpira la dziko la belishika walumbwana wa munzinda wa brushela shafungula wende sambale boku la madzere kuma kuna Jeremy Dugu atengedwa na walumbwana na mzinda wa Madrid.
0: Apale mzinda wa Madrid, Espanya, uba mpira mbwenye ife, pan kundi karona kanunga mpira wakadabuka kunja mbwenye noya numpirato nzere, akati na kanunga watando wa miizera manungu mambozi wa Belgica, uba mpira mbani ndikapita uwa nkondi ya Espanya achinja zara buka na kunkono wa maji kwendeza kunkono wa jere, kune kuna nzache abweza nduli pangono tangwe njira kuli zama na kufungwa pereka mpimba kati na kati alikunzenzema kuti abeti pangono ti mpimba zinango achinja zana pereka ti kunkono wa jere alikwenda nao mbangondi ya Espanya mpore kufenzera duzi kutando tirongi mkonga ikuru mwenye tia baba hika pangono basi ya upandiri na mpira angwende Belgica ti mpira mbatu mwenye wabuka kuunja nati ausose ni mpale wapakonga ya dziku ya Belgica
1: uyu ni Thibaut Courtois mrumbana wa timu la Real Madrid wamwe aliku kocherera babariza ba timu la mpira la dziku la Belgica ndiye natunepo tingatituone hapa bola likana uyu mrumbana aliku tzitikiza pambuto pomwe mpakole wedu wakudikida kuti avumiziwe kuti alimenye ili bora pomwe akonsekera kale Courtois na mwendo washi wa madzere ninga momwe ambashira nsiku zense alimenya bora lili nzaulu akulumiza kumoka lumbwana kwa malaenda kwa ima kuna Unai Simone wa babaliza wa dziko la Spain
0: Unai Simone na mkono wache wa maji wako na kudembuka perika kunani kuna nzache nzache pasaka kapita mpole mpole anate chinje sana wana kuti kutsokoro kumkono wa maji kwa mara kufumba chinja mkono perika kumkono wa jere mwenye ti unoya perika mpimba kati na kati nkati matandu hao alikuni nsana alikusaka njira kutende na kutsokoro panangu anate anumbe nzere kati na kati nipele chita mbuye wa nkhondo ya Spanya ali kupatsirana mphori mphori kufenzera duzi tikukhonga ya nkhondo ya Belgica mbenye mpira wabuka kunja wanumba nzere wakumalisa nzere wakunkhomo unati utsikitidze mkati mwa thando makamaka mkati ti mwa gute kulu inazonderwa na mphalu shukotwa
1: Inde bola lina iye mulumbwana kurtwa mulumbwana ntali uno wa pabaliza po mwezi kupita mhindi 10 na standhatu zikutamangira pa 10 na zinomwe shoka makushita kupasirana awa alumbwana wa munzinda wa Bruxelles tsinda la dziko la Belgica panopa achitamanta pereka okha kuna alumbwana wa ku Spanya
0: hau pereka mpira uyo hautambira pa njimanzi apasiranza achababaika pangono basi agwapansi ekanene mbwenye nkhonde Belgica ti mbathu mpira kunzenzema nawo
1: inde una mulumbwana uyu wa tsisila kupakasa bunabwino Rasta meni uyu mweni Jeremy Duku wapasirana mbunabwino mwe amba menye mbale boko la madzere kwa mwa aenda nalo mbale boko la madidi lini zauru bora kulumiza kufika mulumbwana wa dziko la Spanya kwa magogodana msolo wa ufuliza pito aona ashira wabze mwetu
0: ila ifemba kunu taona taona kuti awa gogodana msolo mbozi agpapansi na ipio nyakuliza pito uyu kata kwa nisa kumkwea kamisa nzachi ndi lamini ya maalu ya kadakweiwa ndi pintu pia uzendi pangono pida chitika hapa mbwenye ngosi hila wane kitayo kukundi ya padia wa Spanya huyu ndi Simon ndiye timo kona kulimbuka pasida nzache mpimpa ya mkono wa majo pangono noyu pereka kuna unangu mkati mwa kuta makamaka mkati mwa tando ya nkondi ya Belgica hauga mpira kumkono wa jere muna menye wa nkondi ya Spanya abweza nduli pangono kutia pakani mwadidi aone mpengo zinangu zinafuna kujitika kusoguru kwa ndima ndipende chite ubuka na kumkono wa jere kwende sati kumkono wa majo au kamula mpira kwende sirati kusoguru mkwanyo wenda manja mwa kortu wa mpira
1: inde onezo jo kufunza pale kuti mpikisano mwe kushitikira kuponi ku Mexico kwa Nadal yai ku Estados Unidos de America abva mwanzatu wa basa Isaura Afonso kuno ku Radio Mosambiki alikuwa kuti uyu mpikisano uli kushitikira munzinda wa Los Angeles dziko la Estados Unidos de America tatenda Isaura Afonso ndiye natenepo panopa bola likalimbandanga mkati mwa thambwe laenda kuna Unai Simone wa babaliza wa dziko la Spain
0: Unai Simone mwendo wa chomaji mwa kona kudembuka ukamula mpira wendera kwa ntimanzi pambodzi wa nkhonde Spanya akia wakutoma alikunzenzema nawo anumbanzera kati na kadwa gawa thando yesha pereka kunkono wa majo nonga timu na menye wa pereka kunani mpapa pereka kuna mulengezero wa chikomu na chuwiri mwenye tumanga kufika mba pale dziku ya Belgica mbozi ya gwapansi nyakulisa pitu aona ifembo kunu

0: kubwazi kwa kutwa
1: ndimo mwene mba nkondi ya Spanya na umpira kali na umpimba kati na kati ya unakutukuru kwa fungwa bweza nduri pangono mba chinja nsana perika kumkono wa dzere anati ya numpezera kati na kati na gawa tando depende chite wa buzibuzi ya buwerele kwa ntuku tando hao kwenye kundi ya kuna funi ukusaka mpatu nango mba chinja nsana perika mpimba kati na kati mwene kisero chikumna chitandatu ndi Rodri ya perika kunani ya perika kuna poro kusaka mpengo zinango kuti pasirenzacha perika kuna kapitao pasirenzacha mpore mpore Bola jimba na mwendo wa nkondi ya Belgica.
2: Inde bola likana mwe alumbukana wa Belgica kwa mawatenga la mini ya maa wa mwe amenya bola la shoka kunja.
1: Kwa natani kilipi?
0: Shadidi uoneze chawia kada menya mwinu ya kulithia kuti karikanto so kuti iye ndia menya na mpambu mpila ulisi pala kumensa kwanto kuya pangone nta uinya kufilisa vyota kula kuti noe kanto ni wota pende palisa.
1: Amenye kanene tinepa mpila unatu perekiwe kuna kurdua.
0: Itwema kuna ambuleni.
2: Inde alikukonzeka mulumbukana pa baliza wa timu la mpira la dziko la Belgica ndiye awa yamba kale kupasirana alikuyamba kukonzekera kalongedzedwe bwinobwino mkati mwathambwe alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica ndiye natenepo afungula kuendesa mbali ya boko la madzere aika kutsogolo achosa alumbukana wa ku Belgica wa ku Spanya ati atusirane mbali ya boko la madzere awa alumbukana wa ku Belgica latusiwa kale bola analo ndiye natenepo laenda kuna Jeremy Duku uyo wapita pakati pa alumbukana wili wa ku Spanya ndiye awanza kuna kwenye bola la shoka kunja.
1: Ababaika ikanene mpira mbu marisira kubuka kunja. Anacha ponye na manja mba pale dziko ya Espanya. Kodi kribyo tingatitipi mepire pina chitika mtandomu. Ane wanenda kuonzizi wa mpupu wa kutimizilwa prolongamento?
0: Mwana nduko nilai umfikali prolongamento. Mpira yu umara ma 90 minuto o 90 na rupindi lungo ngono.
1: Aha.
0: Izo mkuna wakule nonezi.
1: Mi soka miwirene ishi kupangize irkugwa. Muna gashu kubwa kwa kupangiza kuti hawa kubwa na gashu uda nafuna kutangula na kumwe sando unawende ya nafuna kuwinira
0: izo mkuna mbuli mpiksa unu kushitikai paliwe ndia akumenya kuchelela kuti amba kumenya kutifendera akudigira kutu kuponyo kwa munango akwanesi kumwesa paliwe ndia kuti akarambuwe mkuchile kwa kawaka kukoneka atake amba shparti
1: Pakupita kwa mapindi makumawiri na mawiri ya wa nkondi ya Spanya ndio alipatsogoro kakamwe mkati mwa tando.
0: Ibzo mkuna mpulini onesu njeo ni ngonzi sabu mwene kuti timu limwe la Spanya ni timu la kukosha kwenye kwenye patziku la esilapansi. Iyo ifuna nini kuti sali na Belgica ipimengi za sali na Fransa uweza kwenye sokole kushenda.
1: Mbate ndenango te ya pale ya Belgica dena mpira mkwenye babaika pangono basi mpira wabuka kunja kunkono wadere ninga muna minyira nkondi ya Spanya mpira kada upereka mwadi mwene mwenye ti abusa kunja ndi Spanya penu ndi Belgica
2: chosa kunja ni Spanya ni Belgica hata tusirane mba Spanya
1: nafuna ponya hapa na manja mba pale dziku ya Spanya alunga kuti anewa atomeko kwenda kamwa mazi pangono ndi nzizi otoma kuimisa masenzikero ningana hawa kuti amwene mazi mwaona tani tia munamwe ni mapindi maku mawiri na matatu nkabepu nya kuina nkabepu nya kuluza mbanyi kairi na kairi alipenda kasuzumira kukonga ya anzao mba nkondi ya Espanya mbrongo uti ya newa asafuna kuina mapikalero
0: shadidi felsia ndiyongu naonezu jo shadidi Espanya kuladeza kuti ifunadi kuina ifunadi kuti itengi mpira iendesi kuporolongamento so mwida shita Colombia itatenga mpira shenda kusawa kuporolongamento idakalusa na Swiss zomu ifunali ni Espanya ikumenya makufunguka ikumenye makupresionari ndikula kuti ifuna kuina mampini makumafemba na zingonongono funa kuti iye ndipumzwa kale kuti kumenya ku penalidade bzimbaendera mwayi wangaphatidwe wangapize nzaulu iye achisala
1: amunamwe pida tomati mapika awa mapika masenzikero a mpira wa miendo mkati mwa madziko onsene ya pansi ntunda wa Afrika ukada ndambo na madziko 10 onsene ya malagwerera mudzi kodi pyafamba tani Feliciano wapiwa namba tani ife ankhondi ya Afrika tachimwanira tukwenda kutsogolo
2: inde sikuti Afrika yekha napombo Asia koma umweyu Afrika ndipo pang'ono apfuwa Afrika patali pense Afrika patali pakuona kuti adamalizira dzulo na kusosotiwa komwe idashita Maroko koma matimu ya kuno kwa Afrika yalatiza luso yalatiza bora titikulewa Egypto titikulewa Maroko yo titikulewa Cabo Verde ni matimu yomwe
1: yakuti pasambo nthuku tilakalambo mbatolonga mutu wa munhu mu Afrika mpira usagwiwa
2: tindigira 2003 ntapinango pense Afrika angadzakhale mbonalo fala kutapitiliza pamwe Afrika golinopa
1: chani sanchanchi kadi kuna Tunisia mwe makauno palemwe Tunisia kalishashambo na masenzikaro mpira kugona miendo mbwenye makauno pindu pyanensiratu

0: Umwana konda kumapalosha.
1: Umweyo tunize kazinja mbondo gopsa gopsa kwa tuuno kwa Afrika kuno kukagoka. Kaza gumana na weneka shiro shayo. Awa zungu anzao bakona utamale mba zungu waife kuno kwa Afrika. Kaza gumana na zungu shayo.
0: Anayo sa chemero zungu nsui pasi anayo. Angaza gumana na zungu.
1: Shayo shayo. Wene kefi diburu na zungu buru.
0: Ana mbuno za kula hapa nunga huyo.
1: Onani basi mpikisano mweyo ya sala maziko mazinji ya kumweko ku Europa kulatiza kuti Poland daimbira kumweko. Kuna mweyo awili umwako pikisana lero linowa, kuna France umadawi na Zulu, kuna Norwega, kuna Suisa, kuna Inglaterra. Ndiko kulwa kuti kumweko ku Europa bora nishakunja shawa mba senzeka nano nthawe zensi.
0: Mwana kubawa pia yo lero panu mangbana mwate kutamangiratu na mpira. anati asosweti mapika ngete timizi hapa kuti aende nsogoro mapindi mangawasi tina mapindi maku mawiri na mashano na mamgwira mgwira achi tenepa amala kumwira mads apale ya wiri hawa anao mpira mbani mbango ndi ya Espanya ndi anao mpira buka na ukunkono wa jere mbapeleka mpimba kati na kati ya numba nzere ogatando nghabe mweza pondu nduli tangu kusogoro njira zonsenza amala kufungwa peleka kuna Simon ndi anao mpira na mwendo achi wa mali upanganzache kwiza ani tangu afuna chita kukamuna mpira abwerera nduli pangono mbakunga mhamvu zinango ukamuna mpira wa numba nzera kati na kati mbwenye dima na nsoro mbangondi ya Belgika mpira wabuka kunja mwenye nguira pale ya Espanya ndi ote ya urokota mpira mbaponye nana ponye na kukono wa tangu wawe bozibozi abweza ponto nduli pangono kuti akweni isi kufungula mhengwa indena yukutokoro unawe apereka kunani kuna Simon ni mpara wapakonga waziku ya Espanya apereka kunanzachi kukono wa dweri nukamuna menye wawangondi ya Espanya apereka ponto mimba ya kati na kati ya weza nduli mkwenye chinyamaro kufeza pondo duzi kuna ya pereka kunani kuna poru na mwendo achi wa madia ukamuna mpira wanumbira tunzera kati na kati wenda mendo mamparo shkortuwa ndiye cha urokota mpira
1: inde tibo kortuwa mnumbwana babaliza wa timu na mpira la dziko la Belgika tusira kare anzashi nkati matambwe au alikwenda shipasirana pangono abweza pomo kubaliza kumu kuna kortuwa bakaima kortuwa ndiye alimenya bola na mwendo achi wa madzere ndiye natinepo lakaima minya ndo mwa Jeremy Dugu koma alukune sana na alumbana wa kushpanya atenga ndiye Jeremy Dugu ndiye atazira kupita pakati pa alumbana atatu wa kushpanya omwe alitenga bora koma lazatenge doa mpupo omwe na amwe wa alumbana wa kubeli shikala bwiri la pomwe kuna alumbana wa kushpanya
0: hana ompira mbang honda ya Shpanya uyu ndi kapita wa kusaka kunanzacha perika kumkono wa dwele hapa ataona kuti mpira uli mendo mwa honda ya Shpanya na mapursento kukwana maku mashano na mashano Pose de bola, makumashano, angkondi ya Belgika, makumatatu, na manomwe, mapresentaja niyo. Pepe kukupangisa njikilibyo.
2: Unezo George, presentaja mwazo ulatiza kurushadidi mpira ukazinja chinchi kukhala na wa Espanya. Pa presentaja mwazo mwende 5-37, ndukula kote suko, nisani ukhala kuna pana, kairi mpira, kisano mpira ukhala minyondo mwa Espanya. Ii Espanya hindi ulatiza kote ikufuna kuti iwin so kuti omwana olero achadidimu ni mafupambo ya kuma
0: mpone kuchika zinu yeno ndi gogodo ya kuma mnasira kuchika zinu nae kukurukuru nae mbangondi ya Belgika ndia naumpida
1: inde bora linalumbana wadziko la Belgika omwe apasira na mbunibuina wapanisa kuyambusa mfunde omologawa tambweri kati na kati tingati tuone hapa bora laenda kuna Jeremy Duku mlumbwana wa Manchester City huyu wa chikija ndiye natinepo wa ikapakati na kate kire mwanzashi umafungula wende sambale boku la Madidi afendela kubaliza kwa dziko la Espanya awa alumbwana wa Belgika kwa manjira samara kufungiwa kutokoroku aona kuti nibwino kuti abweze mbuyo ndiye ayambe kuendela mbali nangu ya mwenye boku la Madzere kukada funga lukubwerele ya tupo mwe mbuyo wakubwerele kubaliza kwa hao kumbuka ni manta awa alumbwana ndiye ya kushita kuenda kakonsekira papsa kuti atande kuona mpaponi pumanga kwa nisi kupapatiza kwa kumaliza kwa asha anga zatengredwe bora ndia ndomenya mwanzozo kulibi na mundu na mbozio apereka kuna Unai Simoni
0: na mwendo wachi wa majo wa urokota mpida mba pasira nzache mpimba kutsogolo uyo kwenda nao pangono na pangono kusaka kutia numbe nzere unagawa tandu shindipide chiteo apereka kunani kuna poru mungesoro wachi kumna wachiwiri apasira nzache buza ndo akasaka kuna yala minda mpori pori kukoro Oh, Gribi Marcos, pirepe, carongueu, ele pirepe, pichutica.
2: Ibzo mkona mbili nionezo jompi kisano mpira umbaratizo wakwa kutishadidi omwa kutamangisa wakumenye mwino iyo kupawa nhae na nhae nga kwa nesu kutolesa ikali shpanya ishadidi shpanya tolesadi mpira tifuna kuona mzinkala mwono mwono peni ui pa tuone peni panoneka asa wakwa ntrasao na kuona kuti shpanya tali yusogora pa mpira mwono kwa shi
1: uyu kurtuwa babariza kala kocha mwino tono anzashi omwa alikuntandiza bafugi na babariza ndu omwe agona
2: Ibzami kuna mbili ni Feliciano ndio kuna kuna kushadidi unga kala kwa kuwa ya kaya kanga kwa nisi lingu kocha wanya utanizale chadida kana gona adi au ziradi iu ya kwa nisa kuchoresa ii rusa dujimwe ya kuluza itifula kuna kuti kwa nisambo kuchoresambo wana nemeno pambu o shadidi ishpanyai ii mchoresa ate kuenda na kuenda
0: ma percentage kapangiza wapio mseni pikatonya kuti mbada tangula na kuchoma ndo ndi wangone shpanya
2: Ibzami kuna mbili ni Feliciano ndio kwa kala wakala hapa kutishadidi bea shika kala ninga njira za funga na kuona kuti iyo akupanisa kubirela mbuyo mwaka mwakali akuluza mpata kumenya mpira kusuenda kusogoro akupanisa kubweza mbuyo iya menya mwakusaya pindu iya luza mpata mwune mkanda kala kumenya kusuenda kusogoro pena mwenza kwa kwanisa mbo kuladiza mbulusu wa shikwanisa kutolesa
0: Mapindi makumatatu wa mkonde Espanya ndi wa kutsogora kumwesa mpilo boz na mparushu Ruiz ndi ya dakwanisa kuchoma ndo mwengeseru wa chisere wa mkonde Espanya tukulonga kuti Espanya mpilo boz Belgica diso ya ngombiti nati tione mpianji pinafuna kuchitika kutsogora kwa ndima na anji tina pizu ya chwiri mapindi makumanai na mashanu mwenye kutsogora kwa ndima kupizu ishi ya kutoba asalira ponto mapindi kumi na mashanu pina ungefe pino kwa li kwa tudiogo mpianji pina chitika tukona kuti mboz wa mkondia Belgica ali kutambira chipedzu
1: Inde pakumoka nikumbuka mukoloweka pangono masomo na boko uyu munumbwana kwa Belgica ndiye natinepo bakaimisa uyu mpikisano wa mpira kuti apeleke mpata kuna munumbwana mwei kuti achite kubvesesa na kukaonesesa nchiani shomwe shashitika kuna iye ndiye natinepo Belgica alikuruza uyu mpikisano tewauze azinji kuti Belgica ni dziko lomwe limbalo wa Chifrancais ndiye Espanya mbalo wa Espanyol
0: awa uchi Espanyol kakana nunga chiputikizi pangono
1: amwana
0: anasachadzana umadidi mwenye
1: anamalire na Portugal Espanya anamalire na Portugal ndiye amwewa wa Belgica ndiye amwe kala dzakunda dziko la Republika Demokratika du Congo kuno ku Afrika ndiye wada dzasia ada dzabzala Chifrancais kumwe ku Congo Kinshasa
0: aha mbane wati ali kutimindu wa masiku alero na mpira bozi anzao tirongi ya wene gisu ya pakabonga mangonde Espanya pereka kuna poro poro mao kuzungulira anunga kuti kutsogoro kwa mara kufunga kufuna pereka unkono wa majo abweza pono nduli na ndi pereka unkono wa majo pereka pono hukunani apasira poro poro apasira nzache mpimba kati na kati chinja sana buka na unkono wa majo mba indesa unkono wa dwele mwenye kufedza dusi pangono na pangono kukonga ishi inazogerwa na mpalu shukortua anewa una kuti mpengo zonse ni za mara kufungwa apereka mpimba kati na kati alikunzenze manao apasira nzache nzache mbandi mwana mpale ushu mwana mpale kukoswa tulu kama kukoswa pikuru kakamwe agwini wapita mugute kuru mpore mpore mba mkondia Espanya mbanya dima na nsoro mkondia Belgica mwakukonda kulimbuka bozi bozi ya mkondia Espanya wakuro kota mpira uindi Pedro Porro Pedro Porro asaka kuna nzache kalimu ngeseru wachumaku mauna chwiri uindi kubarsi kubarsi asaka kuna Pedro Porro uya pemba kuti nyakuliza pitu atitani ati
1: akwesedu alamini ya mao
0: Pari ni mbuto kugosa munamu.
2: Ibzami kuna mbuli ni Feliciano ndio kuna onezi John ni mbuto ya kugosa pamozi mozi na gura ikulu ni kula kutishadidi anga menya mwino pangoneke mipira miwiri kwa siri.
0: Hapa ansukuma mwana ansukuma ato makumpata mbangwinya mbangwinya mwakuti zekunu mzoni kama kuti mtu kuna kuli ya mwadidi nsima waa ndipidi goli panango zinu mbi Tinati tione mbana nafuna kumenya ati nchunu socho ndikona pana pale wimbo chita goni latu pasi bumunda kuti pichiti tani
2: kazini kashindi ma ntaya sokona zile sino tukuzaona shindi ya zinja kwanisa kuchelea modo mole kugona ndani zolio na amba kali
0: mambo awanga karandanda nda yemba masira gona pansi asa goba kuti mpira ukonipita na nyonga
2: Chwa ino mbavu
0: chokina Hawat Mwesele dimu wakunsana uko chokinatu mbavu tinati tuone mbani kuna pale atatu aliduzuzi na pale pada kwa mpira ya malo ndiye ti panangu ndiye nafuna kumenya nchunusu noyo mpole mpole pepi ninchi ndiye ti waende natu ayayayaya wana nibazi goro inangu ayayaya kortuwa lero panu aliku chita umu na mwuri kutia promuse ziku ya Belgica pindu pili kunezi Feliciano
1: Umweyo ni mulumbwana umwe babaliza mpadziwa
0: amaliza kale ku Real Madrid. Iye ndi mphandu pabaliza no ndi mphandu. Tene pampira wabuka kunja mulekeserwa chikumi na chishanu. Alexi ndiyeti anafuna kukamula mpira ushu. Alexi Baena ndiye anafuna kukamula mpira unoyo mbwenyeti
1: ofuliza pitu wa mkwanjirira mulumbwana wa dziko la Spanya.
0: Iye mbu nyakuliza pitu pontu akukhala pontu kutsogola kwanzachi unane nyakuliza pitu anangu hawa.
2: Iye mbu unezu jo iye natiza kuti aponyeka kumbira nishkupo kuti
0: mundi lekele
2: negeche kupachako nukuzulu mulindi kati kuti mungati pasi kutepani
0: tangwin akutonga nkati mundi mbariki chita pontu pia uzendi anzachi hawa malapisa kuona kuti ankhonde ya Belgica amala kupisa mwakuti dzakunu mudzaone kuti atimizire ndo zinango mbwenye tikulonga mkondi ya Spanya amala kupisa alikuperuka Belgica pakona kuti alikusosotiwa alikukungambo mhamvu zinango panango kutsokola kwandima anati apite aphale apsa tikuona kuna aphale atatu alikutamula uzingo kunja mbankhondi ya Spanya nao mpira uyu ndi Pedro Porro. Pedro Porro zungulira nao bweza nduli pangono apita kungati mwathandu awo apereka kuna nzache na mwendo wa Dwere awamenya apita mugute kulu mphole mphole kuna ngozi mpira wabuka kunja longa kuti mpira wabuka kunja wapita mbumenya pankono wa mbots wenye kugwa mpira nkhondi ya Spanya naipyo unati utsikitizwe mpira. Ah, uyu wamenya pankono, wamenya pankono. Nyakuli zapitu, aona inembo kuno ndaona. Naipyo mpira unane mphapu na Simone ndi mparo pakonga dziku ya Spanya. Hane wali kuwina pita kali mapindi mangasi, mapindi makumi matatu na matanthatu 36 minutes. Mpira bodzi kuna nkhondi ya Spanya disu ya pakabonga kuna dziku ya Belgica ndi mapika mvendu ya ana aseria mupe mupe. Pano analuza ndi kupaka ulendo mbabwerera mudzi panango lero nkhondi ya Belgica anati apake ulendo abwerere mudzi nanjanewa alikuluza pinga mala tenepa kulonga kuti ntsuwa yafera pano mpira upereka kuna mphara wa pakhonga uyu ndi Simone na mwendo wachiwa madi ukamula waenda nawo kutsogolo mbwenye dima na nsoro mbaphale adziku ya Belgica waenda pontho mmendo mwani mwa nkhondi ya dziku ya Spanya upereka manja mwadani mba dziku ya Belgica kortuani anawo mpira
1: watambira inde tibo kortua mulumbwana pabalize wa dziko la Belgica uyu amenye na mwendo wa madzere ndiye natenepo Belgica yandobwera dzazunga kumpikisano uyu
0: ulendo uno Belgica alikunjenjeswa ife pano kwathu salonga kuti masenzekero mapika awa ndi watayampeni munthu umpeni ndi chiso ungataya chiso makhala zunguliru nonga mwenye kusowa rojo lero pano Belgica mthando mokukhala nonga mwenye kusowa rojo zunguliru pinachitwa nkhongo nkhabe onani basi mba nkhondi Spanya mphole mphole awina pira ajajaja dima na chitende mwenyeya nkhondi Belgica ukambo mpira
1: inde atenga awa wa Belgica koma kutsogolo kulibe na mbodziyo ni Spanya khoyokha lero na bzovala bzayene bzifuira
0: lero ndakupandani kuti Spanya vala nguwe ziza kufira makamiza kufira na mitembache ya ntundu wa safarao pangono makabuluna makupsipa ndi denja denja ili nkati umpa unga chita kaswada ndi chiro pacho khoka chinkati
2: onezi jo makake mwe na vala Belgica Francoze Spanya ndende na makake ya vala Belgica pa amati uniforme principal ula kuti asiani sana kuti akwanise kuonana
0: lero pano afala pe kuchena pangono nkhondi ya Belgica kuti akwanise kudziwana nkati mathando pezibia na khalonga ubali yawo
2: ibzo mkhondo mambo
1: ne dzachitika tete pane thangu la kuti mpikisano mweyu omwe ali kutambira mwanzashi ni Spanya
0: ndi Spanya
1: ule omwe ali muyi anaugobwa kubvala
0: zvakubvala zvasibuzene na udindonsene na siku wenda na nguo zibodzi zene payo
1: wafana ndirashika golda mara na shingale tetete na disportivo tena kara zvambire
0: fika kuri hata bweresa nguo zibodzi zene basi valani za please
1: popalo mwana
0: kwenda kuntu
1: popalo mwana phonyana kuna kwene ni shingale
0: aenda mbadziwa kuti ife tili kwenda kunyumba kwa nechirwacho safunika kufamba na ngozi nangu kuti pindu pinganenza kule tinachinja
1: tsana iwa dalewa kuti akhaendera ferroviari ya kuna mpura wa liga masambika na defribola dausa kuti muli kumweko pa mukhaliretu kumweko
0: mchitepo
1: mwampikisano unangoyo awa ne ukasiya bzakubvala kuno
0: madziwa kuti aenda kuli kunyumba kwanza munthu ungachita ulendo usakwata nguo zinango kuti nguo zipanango zingasvipa ndi chinje ndi vale zinango kuna mpula kukadendeo kule akapidziwa tayi
1: kuti anaendapo iwo adadziwa kuti akwenda kuchita mpikisano bodzi na ferroviari ya kuna mpula ferroviari ya kuna mpula ina bzakubvala bzakusiyana na iwo tsono pomwe adzawuzwa kuti mukagumana na disportivo ya kuna kala moona
2: tsapanoikanakhala ni mpikisano mukushika ninga goli noyi ingadakhala za liga musambikana ti football kuki namundalidatu mwakushita kula kuti inga kala mwera muno igubana matimu mawiri
3: ipyo chakachino pindu kanunga pikunensa afundise zinja ilikukua akulonga kuti apari yao alikukua zika maningi akumala mpamvu tangbanga kwa mpira lero nsiku zwiri zitatu alikukua pondu karene kakala sumana mumpu kuti afundisani nzeru zinango afundisani rumbanda mwenye ulendono pikunensa
1: jobzo nezio zukubere sabuma madede mazinji kuna hao mwemba kuona mbate madede pitotani angandoruza kuona timulimwera nzalona nini pomo unani abebe na ferefere mwabuta mwela nini pomo kuno
3: so ulendonango
1: baia debemba
3: chakachino pia mana
1: sportiva debemba mwela nini pomo
3: chakachino pia mana
1: omaribe kuwaona jama
3: mwaruzi tamamuli kiri chakachama mbana
1: wanaine nsiku sabitazi goro pesika agoresa rumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica.
3: Oh oh, mbani kadino yo amulengeserwa chikumi na chinomwe. Eh, uyu ndi
1: Ketila ere.
3: Ketila ene. Eh, imwe mazina nangwa
1: la ku Belgica mwe.
3: Eh, lero pano tinaona chondo cha mpira mpapo.
2: Ula kuti mpikisano wewe ufuna kushinja sawa.
1: Kama gambo ya ndododoma ino Hispania, Belgica i Eno, ambapita lukako tsogolo kuno mpindi zinkudzazi. Mbambo kuoneka atawidi wa Belgi katika
3: ato mambo vina vina pa ngono onani basi tangwa kanyeze uya li fora di joga akanyeze na tepu
1: akamuika nkati
3: zampitisa nkati tangwa kwa mbuka nani mbapita nayo nkati pa ngono tuwele kutia kwe ushu mwona awa pa kutamanga ngulo yunga ma
1: umwaya kadabesera
3: iye kadabesera imbwi akadabesera dimbwi
2: pokuchimwacho awamwere zabwe zapandu kula kuti chadidi ya mwa ada ndaulo wa Hispania na uya akadabesera akwafuna kulatiza kunati bomapita sanga
3: ngoi pita dzatambire ule wa mkono wa maji kule atomapita na onkati kuti akwanisi kukwaya nzachi nzachi ule dzapita nkonga mbakwanisa kudima na kondo na nsoro kupangeza mpira pepi mpore mpore mangwana kudzasosa kulonga ati kuna madepi to pepi tangwe goro ne kone kama didi makabi na inembo kundisipisa ntima pangono mbwenye ndaona kuti baa ule adakwanisa nguyu hii ule kete line uyu akwanisa kuburuka hii akadabesera dimbu ye akadabesera mbwenye nzachi buda tambire mpira abwerera na kuti ankwe pepi ndiye pampasa kodzo kuti ya dime na nsoro mpira mbwendera tu ba simoni tanda tamula nkono ngabe abuza napyo kulonga kuti Belgica mpira bodzi apale ya Hispania mpira bodzi mbatende tifelisiano na apale ya Belgica
1: inde awa alumbwana aliwa kukomedwa aliwa kuchijiredwa ntima pakuona kuti akaruza kwanisa kupsole sambo mpira wao ndi alikutsanda kupasirana pangono pangono kutsogolo kudafunga alikubweza bola bweziratu kubaliza komwe kuna kurtua ndiye huyo alikutsanda kufungula kuendesa mbali nango yomwe ni mbali ya boko la madzere lekani tuone msipone tumwe angashiti ya mwewa alumbwana uwa kubelishika ndiye bola likana iwa pomwe mhindi zati makumanai na zwiri kwa lente doish minutus panopa agwa mulumbwana uwa kushpanya ayendi tuwa kubelishika ufuli zapitu alikutita ni katila safraula kutuoma la yamba kushoka kilipi Markus
2: ito mkona mbuli nifelesia ndogo na kwana kutushadivi uyo ampita dukipa ipalesi kuti apata bola apata mpira inkwatu mpira ufuna kumenyedwa
1: uyu mulumbwana ku Barcia pfuwa kabulula mwanza acha chita pfuwa kana ninga saya ona yatauka kuna kweni kabulula
3: kupeana kweana makabulula cha kuna kusera kondu kondulisa nguo nzako mba yizimo
2: kana
3: kweni tenu kati mule hiyo ngadi sirola na rongwa sirola tepa wa
1: Lekan tuone alumbwana wakubelishika umwe alikutanda kukonza mpikisano wawu wa mpira fungula ndi sambale boko la madidi na anja tulesa tsepano papa ndiye aluwa kukomedwa awa alumbwana wakubelishika ndiye Hispania ilikufunga mikondo yense ndipopa Belgica ikutamangira kubweza bweza mbuyo kuti pinango pense awapunthwe na madosi ayayi na mabrush awa afungule misuo alumbwana wa kuSpanya ndiye aliwenderatu azinji nyomi amwe wa kuSpanya Belgica ikakwanisa kugwesa mfua buno bwino ingadzidzimuse pomwe
3: angadzapita lukako mphulemphulene munamwe
2: ndikula kuti Belgica ija yaona kuti shadidi
3: ya gangalama yafungula maso
2: tsiribwino kuti menye ela proyala Jugu dugi kwenda kakhala kubwazi kokhera bwazi mutongwe tisofrere kone kwen.
3: Hana mpira mbangondi ya Hispania awukadirana mbwenye nyakuli zapitwa titani akadapaniwa mbodzi wa Hispania akalipakati pakati pa awiri na ipyo sambono wakupitirana awiri kukanirana munthu ache mbodzeni ndi mona kuibwezera mbaibwezera mbaibwezera mbango kuti mbane ba huyo akadabanza tai
1: alimulinya
3: akadabesera tai alinkati, alinkati. Iye mbunya kuliza pitu na mavideo alipizo sene achita kubingisa madidi. Mgada kala kuno, alipizo nome mbada buka nkati, mbada menyo rae. Tanga pala kuna mtuta mangina minya na mashoko. Bang hondi ya Shpanya liya nao mpira kuzungulira nao buka na unkono wa dweni maendeza unkono wa majo. Alusaka kunani kuna diye timwana ushu wode kwa nisa kuikati ntoto mkati masuru wache mwatsisi yonsene mbada kuika ntoto. Apazira nzache pita mkute kulu mpore mpore mbang hondi ya Shpanya ukamula na mwendo wa dweni mpira ubuka kunja. Ubuka kunja mpira nate usikitizi nkati mwagute ishi kulu ya hondi ya Belgica kutuwa ndia nati. Aulokote mpira kuti awutsikitize pa mbutu wache mapindi mangasi ngatitodi hapa salini mapindi pa ngono basi kuti pizu ishe kutoma ifike kumapeto mpira bodzi kuna Belgica mpira bodzi kuna Espanya ngabe punya kuluza ngabe punya kuina pinga mala tenepa kuronga kuti anewa anenda kumdzidzi wa mpupo kuti mizirwa salongba sechemera prolongament kuti tidziwe mbani anafuna kuenda katibulana na pale a France pangwe kondi a France tepa alikudingisa mpyanji pinachitika kuti mbodzi angadzawina adziwe magwero wa champira kuti adzakonisema kuntinginda anango konga kuti chakachino France anata kale champion
2: izo kuna mbuni naonezo chokuyambo tunakula kukatimizira mpyanji zishano France shalidi kugwadi mpira ina alumbwana uchisa mpira waluso azinjwenzo tingale kuti pa wamu wa shimeredo wa wenzi ambati banku julushu ana pandeni ya lushu
3: anale achita kwenda kule mbakala mbadziwira kuti chakachino uchampioni tikufuna mbo France kalakati championi kawiri
2: eh ngifuna kuona achisampira o Mbappe akunenemerana na Messi mpira misteri kutsholesa mpira misteri kutsholesa ndikula kuti mpira omwe shadidi wa oro huyu tifuna kuona kuti unenda kupona unenda kuna ambati bota doro ne unenda kuna Messi au kuna Mbappe.
3: Tina tituone kuna funo kupu na lambe mbanghonde ya Spanya, ukamula mpira, mwanyankuira. Apo tuwaze wa pali ya Belgica, Dima na Solo. Blind ndiye tia u Dima na Solo mbubulika kunja mwanyankuira. Kuna nchunusu wa kunghomu sa chemiru wa kantu, chikoma, chamenu wa kare. Dima na Solo mpore mpore, ulimendo mwanghonde ya Spanya. Au menye mpira mizira Dima nungu mwa pali ya Belgica, upa mpira mwanyankuira ya Belgica.
1: Inde ya likuenda rumbukana wa timu na mpira la dziko la Belgica, menye kuipa atenga rumbukana wa Spanya wini Daniel Mo.
3: Au bambira pereka kuna nzachi kunkono wa dwele mpore mpore kusaka kuti ya piti mgute kulu kuzungulira nao mpengu zonseni zamara kufungwa kuwakia wakutoma kia wajwiri mwenye apasira nzachi kunkono wa dwele unoyo alikusaka njira kutia menye kutsogoro ndipini njira kuchita kuzungulira ikanene nunganganga iwa kunkono wazubozu ushu wa dwele anada piti mgute kulu mwenye mpira wabuka kunja menye mwauzende wabuka mpira kunja salida mapindi matatu kuti pizu ishe kutoma ifike kumapeto.
1: Inde za salampindi sitatu zoka kuti tifike kupampa kwa ndime ya kutomai kuti tuone mtipone mtomwe pziti pzitzashitiki kushipande sha ndime ya shwiri ya umwe mpikisano panopa pola linarumbwana wako Belgica makamaka kurtuwa hapa Pariza uyu umwe amenye na mwendo washi wa madzere lili nzaulo enda kukuna Jeremy Dugo umwe akadapatiwa kwa mabola la shoka kunja ufuli zapitu ale uti pola liperekedwe kunarumbwana wa Spanya.
3: Ndiwa mkonde Spanya kumkono wa uamaji wa ulukota mpira kutekwanise kuponya na manja pereka kuna kapitao kapitao wa dimati na mwendo wa majo mwenye unoyo wa gwinyu wa mbaku papansi tukuna pale ya wiri adziku ya Spanya agweswa pansi ya kuliza pitu tukuchipona kudziwa hapa mpyanji pirikulunge tukuna mbozi wa mkonde ya Spanya aliku kupweka aliku kupweka mbalasia nsama mafala au agwinyana ukanene agwinyana ukanene unango aina kanjima ntanda mpuno mpore mpore chora na ntanda mpuno jama
2: unakala agwinyana na nisoro ka frumis tete wa shimedu wale alapi
3: kuti au ni mpyanji pidechitika tangwe nisoro unachitete mani nisoro unachitete makamaka ntanda mpuno sa chimero chikirikiri ntanda mpuno unachikirikiri unga dimwa mwauzendu mwasira kutani huyu ndi mpale anakwanisa kuchoma ndoo ya nkhone Belgica. Tiri kuona hapa kuna nchunusu nkhabe ni mpira uponywa chidzuludzulu mba nkhone Belgica pereka kuna Courtois.
1: Inde Courtois tambira pa Pariza ndiye na mwendo wa madidi alimenya bola uyu ambamenya na miendo yense kazinja patamangira mwendo wa madzere koma hapa menya na mwendo wa madidi apasira na bwinobwino Kevin De Bruyne elegantone afungula kuna Jeremy Doku mbale boko la madzere pita mugua likulu Jeremy Doku achikija ndiye natenepo alikushedwa alikuteweredwa na arumbwana awiri wa ku Spanya akadanesana nao arumbwana nao bola linzaulu awanza kuna kwene rashoka kunja
3: Masa kada ipata nimbu dhuku mwenye pia chumanika tene Paulo kota mpira ndisema wani kuti atikitize mkati mwa guta ingono kuti auso sepondo tukulonga salira ni mambwera kuti pizu ishi kutoma ifiki kumapeto usema wani atikitize mpira pambutu wachabwerera nduli matanyu mangasi mashano matantatu kuti pakatide pimpamvu na mwendo wache wa majo ukamuna mpira ulichizuzuru na mpira tunzira kati na kati haipio mpira wenda mendo mwani mwapale aziku ya Belgika ndia nao mpira mbozi agwesha pansi kanunga ajita sukumiwa noe
1: wafulisa pitu wa onambo ndipopa leo kutipola liprekedwe kuna mwewa arumbana waku Bruxelles ziku la Belgika kutsinde la Unia Europea ndiye natinepo tondo sato mpindi tungunungono kuti sikwane mpindi sishandu za mweza timi siduwa siri wafulisa pitu ni mkumbuka leo kuti
3: pia kwana nikatuhusu shwada malisira kugwesha chinchino oyo nsamboro kupitira chinduli nduli munasira chora na nsana tangwe ansukuma na chigungunu cha nkono mba ngamba kunduli kukunsana tepale ndi nsambo wa kuipa
2: nchumu kula mbuli noneze John nga kupitira mwanza kwa mbuyo wepa zula kuti nchakule tsedwa nchumu mafuna kupasua kati ui au nyakufulisa bitu akanatu kupeleka kati apeleka kati bozi filisa ndioko
1: Aperika diende kuna mwanamgana wa Kispanya.
2: Aperika kadi bozi ndio lako unga kala kupeleka kadi. Pero wasi afuri kuzonga mpira na mpikisano mpira na makadi. Mabizo mbafunikana kala mtu aponya kwenye kwenye umpasi kadi umzetse musi kuti shalidi akwanise kupita bwana kuzoka kuti angalama kadi langu ya shwiri angaenda kasamba kwero.
3: Amuna mwe na ifembo tene patitome mwira madzi yapo kilibi mpata ngono kuti upime mapindi makumanai na mashano waona ta
2: shadidi onese chops sinchita mahala kule hapa na kula kuti Feliciano Diogo ko uyu timu ya Spanya yapita bwino yamenya nemwe timbaidzwira ni potensia ni timu ikuluense i Belgika ya zataire pomwe tsoleselo na kuona kuti tikhala kuti Belgika yabwadzazunga na kuona kuti pena ngwese ingatibve kula kuti ifano kuti bwadzazunga shadidi kunombora bwana zalatiza kuti ku Bruxelles mpira umamenyedwa ndo adza kwanista kutaira impa kuti ngafuna kuona pa percentage pena ngwese khale zapfuwa kuti percentage zokuya maskrades system interesting ko Spanya 37 Belgika ngafuna kuona pa zapfuwa ndo kula kuti pena ngwese wakhale uli angasiani tu pangonongono tu presta ngonongono kwa kuri mpiki sanoi wazakala kwima ja wensi ya kumenya ule na ule ambari ela pro ela
3: na ifembo titome mwira mazi hizu ya chwiri ingatoma tina tiza kupatsireni tili kumwa za mabasa wa bukira unu mshutudi ya radio Mosambiki Munzi nda watete nchivirano na anza tuwa ma provinsi ya Sofala na Manika kulimu mwonsenu msa tanzaya na masenzekero dziwa nikuti ndi mtalo wa mupe usichemira kwartu jiti final pakatipa maziku wa Espanya na Belgika ngabepu nyakuina ngabepu nyakuluza niwa aliku gumanika chibaribale ya chomana ndo ibodzi kuli kundi na kundi
4: yeyi yeah.

0: Tinanzinzi kumi na mapindi ya che mashano vindi duwa sora ji 5 minutes. Ngete timize pizwe ku ya chwiri inati tome. Mutandwishi nkati mwanzinda wa Los Angeles nziku ya Amerika. Mwagujitwa mapika mfendu ya mupe mupe mfendu ya anasere. Ni madziku masere kukanira na kutimbani anafuna kuenda kumfendu nangu ya madziku manai. Sachimero ameshu na ashu. Zwa nikuti nye kulizapitu ndi Mike Oliver, mwana wanziku ya Inglaterra. Alikuperekezwa na Stuart Burt, mbozo mbozo wanziku ya Inglaterra na James. My warning, wanziku ya mbozo mbozo ya Inglaterra. Kwenye wachinai nye kulizapitu ndi Ramon Abel, mwana wanziku ya Brazil. Nye kulizapitu wachinai alikulingisa pa Chiratorato. Video arbitro ndi Rafael Alves, mwana wanziku ya Brazil. Amunamwe ndi ana, anyakuliza pitu atatu awa, ndi ana wanziku ya Inglaterra. Awiri awa, ndi ana wanziku ya Brazil. Lero, tikaronga hapa mkwatu Feliciano Diogo kuti pa mpika zitandatu zilechita dziku ya Espanya. Lero nkutoma kuchomi wambondo kwa Espanya.
1: Ndi amwe walero dziriku awawa ni tangu la kuti adayambira mwe mpikisano wa mundial gololinori akanati kutolesiwa. Spanya akanati
0: kumfendo ya faze du grupu mami mhika zitatu anewa ne kuchomiwa ne ndo na ibo zieni.
1: Ndi ushokera pa muda yamba mpikisano wa mundial mpaka na lero mkuyamba lero kukulesiwa Belgica ndiyo ya kwanisa kutolesa Spanya.
0: Ya njipi nadi kirefe mpapo kilibi Marko shikupizu ishi ya chwiri atoma mapika.
2: Shadidi onesi chona Feliciano Diogo kutikudigila kutimpiki ala akwanisi kuladiza mpikisano mwakaladiza kishira mwada wakuyambaye mash Spanyai na kuwana kutishadidi ni mwakaladiza wala kuti kuyamba kutulesedwa ikuwa nga nja kutindididwa imba falu kutulesedwa mpira pera wense ikazikisa mpavu zensi kuti ikwanisi ku eliminari Belgium
1: kuyamba kutulesedwa kule rolino yoi Spanyai ndi kulingula kuti inuluza mwini.
0: Padangu ni maloza niwa, ni maloza.
2: Zingone.
0: Ife sana tongo kuti ntomatoma bala mwana mapanda.
2: Ambalo mpikisano wa mpira kuti ya.
0: Mwa kuzungulira.
2: Mwa kuzungulira wa makashinya tusopereza. Upsangu mwango neke ingaluze, ishilira, ishpanya, matima zinji mazimakulokulu. Ya da ilimiladi ninga mzuo kuti Alemanya da minyoto na Paraguay. Ida enda ikulira. Bana kadigira
1: Brazil da bwere da pomo
2: Brazil da menywa ambo
0: kanyere zera kuti ah pana ngombo Brazil ndi shasha
2: ida menywa na
0: si ule Brazil da one fit ya kapya nduri ngondia Ronaldo ngondia Gaucho ule ndono Vini Junior ngi habi
1: yo Spanya mepikisano yense mwe yashita ikaleka kutolesewa lero zatani kutolesewa kulero
2: ndipo bala kutepa zinshansi chitu shina ndimi
0: pionseni pina ntomatoma
2: shina ya kwa mbalasha mbali shina ndimi shina kambela kuhema kwa hini ni zinga shidi kutu mofilisano kula kutikuli shadidi kutolero inga minyweli ni mwaina
0: soka mkwini banzira mwana kutoma balera tumapanda ziretu kutitsoka ya toma
1: uyu Unai Simone angada sankuliwa Migliori Guardare angada fika upampa kwa mundiale ya shisayo golesedwa tono unana lero. Labita libozi, lalo libita linangu.
2: Labita libozi, pina mwesi tila sankulilu ninga menu shpati, tunakona kuti yanga sobe, yanga kani jibo vibasi, ashira kutusufre, sokulukunu inangu, lakule yanga sankulilu ninga menu shpati.
0: Mapale ya Shpanya na umpira, ulendono Feliciano, perekeza mkone Shpanya?
1: Inde bola linamwewa alumbukana umwe mbadziko la Spanya na alo bola legantuone mbamuwa mwetekalewa kuti ya kanati kugolesedwa ayamba lero linoli ndiye natinepo apatidhe ambongoto lero lino maadepto ya timu limwele la Spanya pa kuona bola la pitambo pa Baliza pa kukatekenyesa bwazi pa kukochedwa na Unai Simone umwe akanati na kondoko psolesidu
0: wako. Ie Simone datuoma mapika wa mundiale nendo ibo zinda kujure nga belero pano
1: watu mandi kujure. Unani afunokulesa tano kurtuwa walamba kule ndi datinepo alukula rana akadabesera mbozi wa Spanya.
0: Akadabesera mbozi wa Spanya
1: ni mimi mao
0: nani mwana ushu
2: mwana nyora na kufuna kopsi
0: mwana uyu akusaka kuti panangu tangu ya agolesa kare kabazi basi basi basi yeni
2: basi
0: mpwenyanga kakure ya Madrid mwana sagoso wa nina
1: ambamia Barcelona
0: Barcelona haku Barcelona na asa goso wa maninga pita ndi ya ndonse ni uyu ya mao ya mao mwenye umu ngadi.
1: Kwa kule mbakala kuna anzashi umu mbavirana
0: nao. Asampeza.
1: Mwane Rafinha.
2: Iye Rafinha kalbogo. Ingafuna kuwana kuti amwe wa kumwe mwalisesa kumaselesao. Ama kwa nisani kukulatiza lusulao mwada mbalazira kukulupi. Rafinha golino kumundi albu ulata za shindu.
3: Nechibodzi chida chiche.
2: Nechibodzi. Adina mbalazira kutuchola mwendo na chikakwe.
1: Wale umwe mbaoneka ku Real Madrid kuta ushtadini shindu ndio umwe alukulatisa basa. Ule Mbappe, wene Bellingham, wene Vinicius ndio umwe katakula matimu yao.
3: Azindi ya karonga kutu Mbappe kwache kwa mara. Habe ule ndono alikupandizi cha muna chache.
2: Ndiye kapitao.
3: Ndiyo ati ya pale ya Belgica kuzungulira nao mpira kuti ya kwani sekwenda kasuzumira menye mwa uzende mpira wabuka kunchalogota mba pale ya Espanya.
1: Inde uyu ni kukurela omwe atusakari makakulumizi bola linamwe wa kuspanya ndi ya gwinyana na wa kubelgica wa kufuliza pitu. Kevin De Bruyne wa kufuliza pitu alikutitani alikutibola liperekedu kuna timu la mpira la dziko la Espanya analo bola kufupi na kubaliza kwao alumganawa ndiye pakona kutelero wa yambambo kugolesedwa maa ya wakulira kuna kwene ya mwe wa ku Spanya ndiye natinepo bola la shoka kunja alikutitani wa kufuliza pitu ni kumbuka ni kanto imwe ni kumbuka ni kanto ndiye Belgica ikuenda shikula kula
2: ito mkuna mbuni felisi ya ndiyo gwana tuku wapa kwesele ya kalda nda ulo kutungona ni fata imwe imashu ui nyakuliza pitu alibu kuleta
1: ampada wana kwene
2: kani fata ali ikana kala ni grandi ale shadini uzo kutu ale ya kwenye paka nema angana shimirido kutu aone
3: ayende kwa unangkonde video ali
2: ikana kala penalti
3: tina tichone kuna funa kukubang kupu kupu na lambe kuna nchunuso wa kumhomo chikona tina tichimenwe
1: Kevin De Bruyne
3: hii ndiye kapitao Kevin De Bruyne ndi kapitao wa nkondi ya Belgica hako nisa tikuu menye mpira jima na nsolo wa nkondi ya Spanya wabusa pambuto kukoswa na hivyo aliku kanirana mbatende tuone mbozi ya kada gwinyiwa hapa pia uzendi dae gwinya nzao agwapans ya kuliza pitu waona inembu na wanambu kuno vijedidi wa sofa mpira na nkondi ya Espanya.
1: Inde bola lina amwewa alumbugana wa nziko la Espanya ima lushita ufamba alumbuganawa ndiye natinepo mfuna kutia onesese bunabwino mkupone kwa mwe ate aliendese ili bola ndiye yaoneka njira yomwe ribwanzu mbali ya boku la madidi ayika kutogolo alikutamanga kumweko kwa ma alumbugana wa kubrushela ya kubelishika alipafupi ya chosa kuncha ata ya tusila nipomwe mbali ya boku la madidi alumbugana wa kushpanya tusila nakale na robola ayika kutogolo ndiye natinepo la yenda kuna marki kukurela mulumbugana wa kushpanya apereka kuna mwanzashi umali kutogolo alikutanda kuona ulimpaponi pa mwangalipitisi ili bola pakona kutibelishika ili kufungambo buino njira ndiye natinepo bola laenda kuna uyu Lamine Yamal mbali ya boku la madidi ningamumwe kumenyera walumbwana wa kuspanya panopa fungula kuendesa kuna kukurela mbali ya boku la mazere ni Spanya yomwe ilikubweza mbuyo pakona kuti Belgica yafunga kutogoro ndiye natinai palo kusanda pomo kuendesa mbali ya boku la mazere ya walumbwana wa kuspanya kuti awone mpinango pensi anga odzile pangono wa mwe wa alumbwana wa kubelgica kuti awabende panopa bola lina Yamini Yamal kantuone alumbwana wa kuspanya afendera kupita mugua likulu ndiye natinai po kukurela anda bola alimenya alumbugana wa kuspanya la shoka kunja wa fuliza pitu alikuti ni kanto hii ni kanto ya alumbugana wa kuspanya omwe ate amenye mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera usikubuno Yamini Yamal ndiye omwe amenya bola kutiliza kochedwe likashoke kanto panopa bola lilikwenda kwa tsirikizidu wa pambuto pomwe mpako menyera kanto likantone ashita kupasirana wa alumbugana wa kuspanya lilinzauru bola kurtua kwanzeka mbokale ndiye natinepo la menye duwa pomwe mwe ya kuiza nzauru Dani Olmo ndiye la shoka kunja bora ata menye mbalumbugana wako Belgica
3: anati ya usose mpira amba pale ya Belgica tirikona ushu wishi fonti alikuje salumhanda pale yache panango mapindi nkati mwa mapindi mangasi anati ya pite mwengeseru wa chimaku mawiri kuhonde kukundi ya pale ya dziku ya Espanya neli kukomeru watai na chopo chalero akali kortu wao na mwendu wa chwa maja odima mpira waende ratu mendu mwanghonde Espanya
1: inde bola na alumbugana wa kuspanya umari wenda shipasira na bunabuina wapanisa kuyambusa samfunde omwe ulikugawa ili tambwe la mpira ndiye alikufendera mwa pangono Belgica ilikubwirambo kuti dzafunge bola laenda kuna Marki kukurela omwe amenyinatu kutsogolo Kurtua walokota
3: haulokota mpira Kurtua mwafulifuli pangono na pangono kupanganzache gwesa ni mfuwa munamwe pionsene ndili kupiona mwadidi mwende na mkono wache wa majo hawaponya mpira pasira nzache kumkono wa majo buzibuzi unoyo te apereka nzache kutsogolo pita mpimpa kati na kati amenya kutsogolo asaka kunani mpapo mwenye wenda tunkati wenda timendo mamparu shu Simone.
1: Unai Simone alokota bola na mwendo washu wa Madidi apereka kale mkakulumizi.
3: Uyu si Unai Kambuma tae.
1: Uyu ni Unai Simone wa timu la mpira la dziko la Spanya. Mnugana mwamba chichiresa mpira wa timu la Atletico la Bilbao kumweka kuspanya.
3: Inde ya uba mpira mba pali ya dziko ya Belgium kama kuna kudimbuka chinja sana mbuka na ukunkono wa madi mapereka ukunkono wa dreri anumfanzira kati na kati ya baba ika pagono mpore mpore kubuka na ukunja mpwenye ya wana kuti nghabi kusukuru kwa mara kufungwa pasa mzache mpimpa kati na kati ya buweza pontu nduri nkati ma kongao ya ngondi ya Belgium kusaka kuti akwanisi kuona mpengwe nangu kundana kusukuru jinja sana mbuka na mpimpa mkono wa dreri mba indesa kukunkono wa madi uyu mpore mpore anate anumfanzira kati na kati pikuchi mwenika pintu nanchi ngondi ya Espanya mara kufunga mpengo zonsenezeni kipepo mbirikiji hapa mwenye ngondi ya Belgika anumpa nzera kati na kati alikupasirana kutia fenzeri duzi kugute kulu mpore mpore uyu tindi duko kusenzeka na mpira kada pasira nzacha pita mkute kula ya mpore mpore ya Pepe Ninja munamu Pepe Ninja paro nikada kuwa golo ya ngondi ya Belgika kwa nikilibi Marko shuwa unatani ya
1: kuchinja yuo wa Spanya. Alendiwa mweo.
3: Anewa kodi wanatani kilipi watani mchera mwonsoro watani kani
2: shadidi onezi chona filasea ndio kulokula kutu shadidi Belgika imwe ya gramukadi wana hapa ikada bendadi kwa niso kubenda bunubuno ya menya mpira wakuna kutu
1: ashoka baina na Ruizi
3: kubuka wili kabozi na kabozi
1: walera ngonda dhanesa pintu
2: hapa sitano mabunubuno timbala kutu kushoka kuminyeno mpaka na nchuku
1: wapita Ferran Torres na Pedri alumbano wa Barcelona koko
2: Shadidi afuna kuona kuti afuna kutimizira mphamvu na kuona kuti Shadidi akuona kuti pakati pale Pedro nzwa kale ni centrale amemea pakati pale ni medure na kuti angwanisti kushinja pena ngwese uFishpanya ichikhala na mphamvu sinavo
1: panopa bola lina uyu Lamine Yamal ndiye na tenepo ni Spanya mwele kutanda kukonza kafambidwe kampikisano wao ndiye na tenepo la kochedwa bola na rumbana wako Belgika ili kubwere la pomwe hii Spanya kuyamba kukonzeke la pomwe alikuenda shigwinyina na gwinyina na bola alikubwese ratu kuna Unai Simone kubaliza ndiye na tenepo tinamhindi makuma shano na standhatu
3: sikuenda isesh pizu ya chwiri pita mapindi kumina ibozi pizu chetwiri
1: Belgika ya mbabu ino ndime ya chwiri ikalibu ino ikanati kushinja akadzapita waneru kakutani
3: Eh kuna kalambozi mpole mpole ti anewa kututumusa ti mbaki kwanisa kuchoma ndo ya chiwiri mba kondi ya Spanya alikwenda na umpina
1: inde bola na alumbwana wakumwe kukushpanya indesa mbale boku la Madidi kwa mkuna Lamine Yamal alikushedwa shedwa huyu Lamine Yamal shichirija chikija kwanisa kupereka kuna mwanzashe ni timu la Spanya lomweliri kufendera lekantone awanza kuna kwene bola la shokera tukunja
3: wanumpa mpira nzere wa kumalisa tidepo nati utsikitizwe kuti usoswe na mpalu shu ni Courtois kona bozi ya wangondi ya Belgika ali kusosanyika kuti panango mbozi zapite mpoponto ntandu
1: kona alubala kamiza
3: ndikona li Lukaku na nzacho nangu mwenikisari wa chitandato anewa panango
1: Vitzel Axel
3: mpore mpore mpangondi ya Belgika uzugulira na umpida mpwenya wabiwa tina manyamaru wangondi ya Betrong ya wangondi ya Spanya ndia na umpida Dima na mwendo mpira ubuka kunja na hatia ponye na manja mapale ya Spanya
1: inde awa alumbukana wapu Spanya alikukonzeka kuti atusirana kare bora naro ndi natinepo I Belgika ya penya na kukoresa kwa mwenye shita kule ili kupanisa kufunga buna buino ndi Espanya ili kuneseka kuti iwone kuti impapatisi sarani bola kuma ili kukara minyendo kazinji kense kuna mwana alumbukana waku Espanya lamini abala alikushedwa ika utogoro buna buino kurtuwa walamba achosa kurtuwa ndi natinepo bola likana mwana alumbukana waku Espanya ligantuone naro bola mwana alumbukana watimu la mpila la dziko la Espanya pasira na buna buino laenda kuna Dani Olmo pakati na kati ya tambwe kufupi na kubaliza kwa timu la Belgika ndiye na tenepo bola lina mwe walumbukana wa timu la mpira la dziko la Spanya umwe kada senzika na alubu nubuino kudikira kuti aibende yoi Belgika ndiye mbo Belgika ili kubzidzui sisa bzodzo ndipopa ili kutewera bunubuino ishifunga mikondo ense kuti yoi Spanya isae pa kupapatiza na pupanopa bola lili minyendo mga Lamine Yamal la bweze duwa mbuyo pangono pakona kuti kutogoro Belgika ikada funga buino awa alikutanda kuona kuti mpapo Pone pomwe yanga ipenzwe na hii Belgika kwa madoku watenga bola.
3: Au bambira doko kusenzeka nao kwendele kutogoro mbwenye ya mangbandala ya Gwepsa Pansi nye kuliza pitu waona uyu tindi Mike Oliver.

0: kodi mai mwaku Belgica di noti ngati chimwana madini mwana watu Feliciano barukako dzinake rukako na makhaliro ati nakupipa kwati nandi mwanadio kwako
1: umwenyu pinango mbakuno ku Africa sibozi na mwe Jeremy Dogo amwe bakona kuti dziko la Belgica likhada pamba dziko la Republica Democratica du Congo nikumbuka amwe pakuona kuti mbakolo wa Francesi anga sasa ukhala ku Republika Demokratika du Congo pinango ngwa madziko yanango yakuno ku Africa yomwe mbakolo wa Francesi
0: basi ya uyu Nigeria Nigeria ngwendira kweku kuku ai mwe
1: ndi pakuona kuti Nigeria mbakolo wa Shingereza zinja ndimbirira kwenda ku Inglaterra tsono awa mbakolo wa Francesi
0: Francesi
1: anga kale wene Costa do Marfim wene Senegal wene Mali wene Burkina
0: Faso na madzina wene kuonekera tu
1: kale wene Cameroon wene Republika Demokratika du Congo wene Congo Brazzaville madziko yamweya kula lwa Francesi Francesi ya pinango mai wao asibereki wao tani mba madziko yamweya ndi akadarodo na zungu wa ku Belgica pinango pense alikushinja hapa ale kantone mbano mwe ati apite kushipande cha timu mwe ku Belgica
0: tidikuona likubuluka mbani mungisiru wa chikumi huyu ndi Leandro Trossard ndi ati kubuluka alubugira kwa wili mpapita mwaini pana
1: ushita Spanya
0: kodi mhangu alikupita ekilibi uona tani kuchinja kune chita zapita ti
2: amwewa Spanya kutuzia kutiluka kwa pita
0: alubugira tu atatu mpapitira tu atatu kabozi na kabozi mbozi mwatatu ndiye watu no mhandu analongefe mhandu wa Belgi kwa ya zapita
2: kwa mada wina Senegal alisatumwe kwa mwini mpira miwiri
0: alazapita ndi
2: achipiti samweo ashambia kulesa nulukako ndikula azamia mwapa
0: na yembo Spanya kupidzio kuti lukako azapita
2: akupziwa
0: ndi Spanya kwenda na mpira mbole mpole
1: Lamine Yamal Courtois walamba babaliza kada lungamiza bunabwino uyu Lamine Yamal kwa Courtois anachero babaliza walamba ndipo bola lina marki kukurela kuti atuse atusakale la bwezedwa pomo kuna iye kukurela wa timu la mpira la dziko la Spanya mbali ya boko la madzere awa alikufamba mwa pangono pangono ndiye natenepo afungula kuendesa mbali ya boko la madzere apapatizisa bunabwino Dani Olmo wa bwezedwa chosa lumbana wa kubeljika bola laenda kuna Jeremy Doku
0: Jeremy Doku mwakukonda kudembuka nao kunzenzema nao kukandirana na nzacho jwe Pedro Porro mwenye ndiye tamaka na kuba mwole mponi ni ngozi kukakamu luka kore musa nkono mwenye jima na zola ya kada babaika pale ya ziku ya Espanya mahondi yao Simoni ati mpira ushumbanga mpole mpole pindu pindu kuchinja pangono pangono munamwe
1: akaimisa boku wa mwana mbukana wako Belgi kalika ntone satani apata manja mbozi kalipenati apata na manja
0: mbozi hapa huyo uyo kukondira tu kwenda kaona video ari pitro kukonda akukonda tani kwenda kadingisa kuti aone madidi mshanje pia uzende kwenda chika
1: pipa alikuda ndaula lini kuno kwenda mwalo mbukana wako Belgi
0: mwenye luka kwa kadala musa mkono apiona kutipindi pia uzende kwenda chika mpore mpore Spanya
1: mwenye anga golesa uyu Lamine Yamal moto utu fukutiri ya shoka kanto
2: akuku difuna kula kushadili kutikiri ya penalti ni penalti mwenye mwako ni maforma
0: ni kalizo
2: mbo agora tufura umwei mwana kwa zinyi mpikisano mkushita Argentina azinji nukuda ndaula mwana idajia do Egypt mbozibozibu
0: basi ni pepi basi ya pepi basi tangwa kutuwa Egypt amenyola mbudu apero ansaka kani tangwa nyakuli zapitwa nangu wapi nyakuli zapitwa
2: awa asemana na teknolojia ya mwena tuandiza tukona tumwepa
0: chila kondire kwenda kaona pachirato ratu watani ndo kukaone pa video pali pa kanemu
1: alikuda ndaula kuna kwene kutia shiuda bwenabzu utamua nda ndaula pa tatani ya ntikaone
0: apu ya kudikira kuti mamona nzacha la musankono tak mwona kuti pepili piku mpenulisa tangu pili pipi nangu sachitika pisa mwerese chipenu penu pana iwe ndi maku mkondo mkalambo pa machi penu penu pia chitika didikira ndikaone ndichite umboni ngabe akukonda bondo tangu wache njanji
2: iwa wanya kuone kanema divire kumuchemera
0: bafe za nikunu tangu nyakuliza pitu ni kapitao mkati umu ndi juwezi ya satonga pia usanepene ndiye angalonga uji nyonyo me mbapare awa kali Yamal Lamine Yamal gwanao mpira nkabe si etaisi Dani Olmo ndiye gwanao mpira alonga kutipa na chunusu nyakuli zapitu Mike Oliver ati ndi chunusu kuti suketsola pale a Belgica
1: inde bola litili pregedwe kuna rumbwana wa Spanya pasira nakala rumbwana wa omwe athandiziwa na wafuliza pitu tingalewe telepo pakona kuti bola lakagudza boko la mulumbwana mbodzi mugwala ulikulu tsono wafuliza pitu apopoma alibe kuona ndi
0: magrazia huyu noyo amatabwa
1: ndi natenepo bola likanaiwa rumbwana wa Spanya.

0: Nyatani wao mwafungula wende sambale boku la Madidi kwa mwe kuna Lamini ya mawa magbanjiri lidu wa bola la shoka kuunja wafuliza bitu wa Tamanga pafupi ndiye nikumbuka alikwenda kwa auza kuti palibe mulandu aleke kune sana awa alumbana.
1: Na titiwone mpyanji yembo kurtuwa akwanisa kutamuna uzingwe ali kukonde ratu kukujula mpira unangondo ya chiwiri uchiti ratu kukonda mba nkonde Belgica nena mpira dima na soru mpuri mpuri ali nkati mwa tando ya nkonde Espanya niwote ya nkonde Espanya pereka kuna ma Simon
0: inde po mwezi kupita mhindi makumatantatu na zinai 64 minutos palibu mwalikuina, palibu mwalikuruza, pakati pa matimu mawiria, tikulewa Belgica, aendi ti Spanya na Belgica, panopa bola lina alumbana wa kuspanya, Marki Kukurela, mbale boku la Mazzere, apastila na mbunubuino awa alumbana, ndiye alikufamba, zungulia nalo bola alumbana wa kuspanya, kwa ma Belgica, idafunga buino kutokoroku, ndipopa tikunesa kuti Spanya, ikwanisi kupapatiza buino buino, alikutanda kuona kuti angafu ili setani, ndiye panopa, bola linaiwa alumbana wa kuspanya Lamini ya malu wapita kuma akbanjiri lidwa na alumbana
1: mbapale ya ziku ya Belgica upereka pondo mpira mendo mani ati nghabi nyakulisa pitu uyu ndi Michael Oliver ati mbots ya mangwandale mbagwapansi wa ngonde ya Belgica Jeremy Duke akafuna kuhuba mpira kuti atsogori nao mbwenye akbandirirwa mbamenyu ati kutsogoro kwa bota na ipio nyakuliza pitu ati pananchunusu ni chunusu wa menyu wakale titongeti unati umenywe geti timizi mianji pondo kutuwa ekanene ali dedede pansi pondo pepe sipia kusaka kujanzizi rai kodi kilibyo mianji kati pida nensa kutuwa hapa mianji
2: umwebe na wesa kaidi na lizao na kuwana kutu agula naula pabu na nchafupa
1: aa nchafu
2: Chafu yakba kawili pale kuchosa mpira.
1: Apitamula maningi. Apitamula maningi ati mwendo wacho wa dzere huu ndio unalongea kuti panchafu hapa palikupa aparembwa nsensema na makininu na maspray spray kuti akwanise kumpedza kuti apitirize basi pa hapa hapa hapa hapa. Kanonga mpira iye apitamula dimbwi apitamula kada upima Madidi hapa pepa mdi wamenya panchafu mwendo wache wa dzere kada pitamula Madidi mbakwanisa kugondirira mpira kuti ukonde kupita mkati mwa kongachi kurtwa tirongeti huyu ni kurtwa inde alikubuluka kunja dai kuti atambire chipedzo na yombo atoma kuimisa mpira kuti amwere madzi ndi nzidzulo kumwe madzi munamwe mapindi mangasi tina mapindi makumatanthatu na matatu kupiona tani ti clip
2: chini mpikisano wa mpira wanafamba bwino njiwa njimwemwe ashit uyu nyakufuliza pitu alibu kuna kwanitse kwaona pakanema kuti inkali penalti ya Belgica one nukula kuti kukuli ukubedwa kwa Belgica
1: iwe nunganya maso atu munu wapiona mbutani.
2: Now, hili ni penalti. Jomu mtsimbalatiza kutu ni penalti. Patifurali kwa na mtsina yangu ni penalti. Angala kari ya enda kaona paka nema. Angala kutu ni penalti.
1: Runga kuti.
0: Tengarewe kutu ya Espanya.
1: Hili kuberera.
0: Espanya, ndendende na Argentina.
2: Kuchita
1: kupenziwa kuchediwa kumata kutu. Kwira.
2: Jomu kuna ambuli ni felisi ambiangu. Nakula kuti pari kari penalti. Mboko ni kari nzuri. Ingana kutu.
1: Ambula kakuli tepa mwenye pangono.
2: Ya sandika na
1: tapumi. Ambula kutahi hii. Mungu wa sakala tepa.
2: Ni penalti. Ndeviria. Angwa jumeza kala filisi ya mdiyoku. Ugona kuti Brazil no. Ile pasudo penalti njivoni. Yomuida reklamari. Kula kuti. Kwa kuti. Kiyale chongu naka.
1: Aneo. Apo ye mwenye kuliza pitu. Sadikira kuti mtu. Achiti kudirira ya kulira na kulira.
2: Ni Brazil. Na reklamari. Kula kuti. Ni penalti.
1: Haa?
2: Idaima. Ya ufuliza vila enda kwa wanda kwa kutasha lidi ni penalti. Angola, nwe mtu na pwede ushtangulina, ona kutaka kudandaula kwa kweza boku.
1: Mpianji, apu chikunensa nchani mbwenda kawana, penu, ni penalti tayo naonga ngadu, werani mumoni, nanda ona ndadingisa, si penalti bi. Apu chida kondre kwenda kawana nchani.
0: Kumweku kuna matimu ya nangu yomwe ni wana wapanjira ya nangu.
1: Aha, chirongete kwa.
2: Kama mwire.
1: Bale ntume.
2: Ntume kuna wakule.
1: Ndi pepi pina kwa nisa kukuwa za Egypto. Nisa mbono?
2: Mashi Egypto mkwana pa pana falta imodzi mwe ndevire kuapita ingara kha partnership
1: konderato
2: adalamba
1: ambatendini batendini nkhabe bunda
2: nkhabe bunda yes for front shock bora kana chosa ile
1: ule akwanisa kupitisa nkhabe sisi goro
2: ta kuita kule
0: wamuka kortua
1: amuka kodi amunamwe anyakuliza pitumbu akafire ndambwa
0: na tambozi wa kusomali ya dabwe zedwa
1: sikula Trump ya dalama ati ati hiyo ndati ubwerele ratu Trumpimbo mamuna kuna pipiti na pepe kukwa kwa tapaku na pezi vienu tangwa jinjani
2: majumuna na afuliza pitu wa suku kumina zuhiri za mwezu wa chirimoi kwa kosh tunakula kwa afuliza pitu wa tiksano pira kwa chita PSG na Stonyville
1: tikalonga kwe kukumundiari kukumundiari
2: kukumundiari Trump mamuzi wa gale
1: Wasoso mpira bang honde Spanya nao.
0: Inde alumbwana wa ku Spanya analobola pomwe tina mphindi makoma 33 na zipemba 69 minutos. Tiri kufendera ku makoma nomwe ndiye natinepo zinthu zikadanesa. Panopa bola lina amwe wa alumbwana wa ku Spanya pakati na kati ya thambwe la mpira yambuka mfunde umulogawa thambweri. Afungula kuendesa mbali ya boku la Madidi ndi alikushinja kuendesa mbali ya boku la Madzere kumwe kuna kukure la mulumbwana umwe asia timu la mpira la Chelsea ya golinole ya chenda ku Real Madrid ndiye panopa bola lina yu alumbwana wa Spanya chakula bunabuni wa nzauru wa kweza kuna kwenye bola la shuka kunja
1: parako chitimizi na mabaliza matatu pa zuru sanza tangwe mpira wende natu nzuru nzuru
0: amuka mulumbwana wa mabaliza mfuna njua kurtua
1: kurtua kodi pepi na malandi mwadidi kurtua ni mpano pa
0: zoze belgika imba kumba imba temba na iye kurtua kushinjua kumwa lukushitaku papaliza patani pampita ni mhebo baba
2: ni papaba ngapete mhebo wana kurtua kushoka misosu shadidi
1: alikuwa kupa mamuna
2: kurtua kumusadi kula kutushadidi pali papita ni mhebo ya kuhipa uya kulia kurtua na kuna kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana kutana
1: pendezi zina mundu pendezi zina nakala mpende mundu pendezi zina pende
2: tiwote kuma achite to pende tu
1: Kurtua abuka mbwenye pikupasansisi kuna nkonde Belgika tangwi Kurtua angakala pakonga pale ndi mpangu ikuluka kamwe na ipyo nkonde Belgika abuka nao timpira pita mungu kati mwakutao tangu usogoro njira zonsene nkonde Spanya mara kuzifunga buluka nao kunkono wa dweli mbaendeza mkono wa majo amenye kusogoro mbwenye dima na usoro mba nkonde Spanya
0: Inde bola na amwe alumbwana wa ku Spanya kwa masenzeka preka kuna alumbwana wa ku Belgika
1: Pende mpale napita kwenye chinchino kukonga ya nkonde ya Belgika na mwendo wa chowa dwele usukuma mpira wa mpira tu zira kati na kati mwenye kapande manzi nkonde ya Belgika tirongi nkonde ya Spanya preka kunani maguna Simon
0: Unai Simoni walitambira bola ndiye alikupasirana na alumbwana wa mwali pafupi na iye wa ku Spanya awa kadashita ufamba pangono ashiangana utsogoro kuona uti nkupone kumwe ati aliendese ili bola ndiye natinepo likana iwa alumbwana wa ku Spanya mbali ya boku la Madidi alikufendera pangono mpaka kuyambusa mfunde omwe ulikugawa tambweri kati na kati laenda kuna Lamine Yamal abweza ndiye lilipakana kati ya tambwe la mpira la munzinda wa Los Angeles dziko la Estados Unidos ya America dziko la Donald Trump ndiye natinepo labwerera pomwe kuna Lamine Yamal alumbwana wa kumenya na mwendo wa madzere lekantone akwiza nzaulu bola la shoka kunja ali kutitane wa kufuliza pitu liprekedwe kuna Belgika
1: hati ya utsikitizi nkati mwa kute kulu inazonderwa na mpalo shupende nse adapita kwenye chinchino mumbuto ya Kurtua adabuluka ntangwe ya kutia zonduli wali kufakupa pa nchafuwa cha mwendo wa dzere tangwe kupita mule kune chitetu ya kupurumusa dziku ya Belgika utsikitizi mpira pa mbuto wacho ni pende nse mwakona kulimbuka usukuma na mwendo wacho wa madio mwenye cha ubandirira mbanghondi ya Spanya
0: kupita kumwe washita Lukaku mpakana pano kanatu kulipata bunabunu utsogolo ku Lukaku
2: ibzo mukuna bulinde filisi ya ndiyoku Lukaku kanalipata bunabunu angalipata bunabunu ya yenu anezera kufukula mundu ashi tishuona kuti unzo wakali wini mundu walumungano waluso angalipata bunabunu ambacho kulesa
0: umwei wada kwa na minyendo na pombo nsolo bzense mpapetisa basi
2: ibzo mukuna bulinde filisi ya ndiyoku
1: Hau bampira mbani mbanghonde ya Beryl zikambwenya babaika pangono perka pangono mendo mapale ya Espanya.
0: Inde bora kazinji li ukala na Espanya. Ndiye natunepo la mini ya mao mbali ya boku la Madidi. Ninga mwenye ya lukumenyela alumbanawa. Apita alumbanawa ku Espanya. Walekerera kuma Belgica ya chosa ata ya tusirane. Mbalumbana uwa kumwe kuku Espanya mbali ya boku la Madidi. Ninga mwenye alukumenyela kutokolo la tusi wakale bora li linkate matambwe. Na iwawa alumbana uwa uku ku Espanya. Alekan tuone mundial wa 2030 utu zeshtikile kumwe kukumwe kwa wamwe wa Espanya. Ndiye panopa la menyedu wa bora achosa alumbana wa kubeljika viseri wa radio Mosambiki. Labwili la pomwe kuna Espanya ili bora tingati tuone posi posi Espanya inalo bora. Ndiye panopa alegerera achosa alumbana wa kubeljika.
1: Mapale ya ziku ya Belgica mwakwanda kudimbuka buka nao ti kunkono wa majo tumiza kunkono wa dwele harikunze nze manano panzera kati na kati ya ugwandirira pono pale ziku ya Espanya.
0: Inde pakati na kati ya tambwe atenga lumbana wa Espanya na lopola lwima kushita ufamba kada shedu wa shedu wa lumbanawa afungula kwende sambali ya boku la Madidi alikupasirana kumweko ndiye aika kutogoro Belgica na hapo ikalafunga pita mugua likulu mugrandiari ya lumbana wa Belgica zungulida na lopola shoka na lo mugua likulu wa lumbanawa lekantuone akada famba pakona kute Belgica ikada kwanisa kufunga bunabuino kutogoro ndiye natnepo achosa lumbana na wako Belgica laenda pakanda kati ya tambwe kuna mbozi omwe afunga luka kundienda tenepo wakufuliza bitu alewa kutitane alibe kulewa shintu achosa kunja lumbana wako wako Espanya.
1: Kukurela ndiye teda kwenisa kumenye na mwendo wache wabzaire mpina buka kunja anate uloko timbani ba pale ziku ya Belgica kutia ponye na manja kumkono au wa majo mbozi kanunga tosuliwa jogoliwa maso mbozi kabibunya kuluza kabibunya kuina ni mapindi maku manomwe na mashanu kuronga kutia salida mapindi kumi na mashanu kilibyo mkati mwa mapindi kumi na mashanu wada salida kusokuru kwa ndima wa mbianji pina adikirifika.
2: Sisi ndio kuna unezi njoo ndikula kuti pampindi 10 na 5 zikusalazi omwa ntsoleselwa alusa ali mchina kuti mudzinga shitiki pampindi zwa zikusalazi onga ntsoleselwa ni Espanya inu luzira dinga tsoleselwa Belgica pokina kuona kuti anga tsolesa mbodzi yakuenda ka kocherera pabwazi bwasha
1: ndi nchuno muso udasoswa tina pale ya dziko ya Espanya Rodri ndiye tena usosa mpira apereka kuna lama ya mao
0: inde alikutanda ujesa jesa bweza mbuyo kuna mwanzashi ndi apereka awa alumbana wa Espanya shomwe shirikuwa nesiratu kuna kwene pakuna kutazinji mba timu na mpira la Barcelona mafuna shita ufendeleratu pafubi kutia golesa
1: chuma akakie na mpareni wapakonga
0: jese wense jese pala tani wense chono Marisa washe ndipopa kusaya kukulesa hapa angalamba pima na pakati angalamba pima na patali pina ngopensi
1: mpada kwenye sambu kuntutu musa simu huyo mpalo shukortuwa huyo ndi ipende rusa ya dapita kwenye chinoshu pana nchunusu
0: iye mwanumbana mwewe wa Belgica kupita kwa mwashita mpakana pano wakanaati kukocha shintu
1: ngabi hasatimu kupangizambu ulusu kutiasaziwa kugamba ngabi pensene ndi pala ukoka inatambile banghondi ya Belgica kuzungulira nao apereka kukunkono wa maju unoyo tia wana kutili njito za marufungwa pwerela nduli pangono papasira nzache kule tia apereka kuna iye penderse na mwendo wache wa dzere atuma kuimisa mpira akusukuma pangono akusaka njira akusukuma inde na mwendo wa maju asaka kuna nzache kukono ti wadrenu nga mwenye mwenye ugwendirira mbapale ya ziku ya Espanya.
0: Inde atenga walumbana wa Espanya alikufendera alikuenda mwakugosa fungula kwende sambale boko la Madidi kumwe kuna Lamine Yamal kuma achosa alumbana wa Belgica ndiye natenepo labwirira pomwe kuna alumbana wa Espanya awa fungula kwende sambale boko la Madzere kumwe kuna Mark Cucurella ikapankombe atsitikiza pansi abweza mbuyo awa alumbana wa Espanya omwe alikubverana bunabwino kuma alikutanza shibodzi basi akafendera kufuku na baliza alikudza shedwa kuti amenya mfuna kushita ujesiratu shita wana baliza lili bwanzu tsono
1: pima na kutari mana tutumusa huyu pendes
0: ndiye natinepo pola likana iwa kushita naro kazungulire kuyangana kuti wabende awa alumbana waku Belgica kwa mabziri kunesa pola laenda pomo kuna Lamine Yamal kumweku alikumpasira kuna kwene huyu Lamine Yamal kwa maule ndobuno atengedwa
1: Poko seru mpira nani na pale ya dziku ya Belgica bodzi bodzi ya upereka pondro mmanja mwadani mba pale ya dziku ya Hispania.
0: Iri bola liri kukhala nthawi kuliense kuna alumbukana kwa Hispania ndiye tikhalewa hapa kuti amwewa alikuneseka kuna kwene akafika kufupi na kubaliza pakuona kuti amfuna kuchita ufikiratu pafupi letu achita kujesa pomwe na mulumbukana pa balizayo bzomwe Belgica iri kubvumambulini nabzo. Lekantone pinango pense ulendo buno koma bzanesa basi bola lina alumbukana wa Belgica Jeremy Duku.
1: Tuku ndia nao kuzungulira nao mpole mpole mpale asa chidziwa kuthamanga oshoa dembuke kanene kubapansi nkhabe nyakuliza pitu Michael Livati Duku achitepe uzende tironge timbodzi wa nkhondi ya tukuona
0: inyake alikupita William
1: nditi alikupita undi William Junior anati apite kukundi ya Hispania
0: Onesio umwe ana mbalu washe mkulu washe adagawana umwe ngonoi aliku Hispania mkulu aliku Ghana pa wili bwaopo wensemba menya bola ku timu la Atletico de Bilbao Hispania
1: ma mbapale kuti mpira kuna anango abalwa nawo mpira abalwa nawo mpira kodi kuchinja kuna chita Hispania ku Clipe Marco pikupangizanje kadi masezi asalira ni mapindi 10 basi kuti mapindi kumi kuti tifike pa mapindi makuma femba
2: ibzomu kuna mbunina unezo jona Feliciano kushinja kumukoshita Hispania tsapano pae na kuona kuti Nico William na Lamine Yamal ntawi nangu
1: asaverana mwadidi asaverana mwadidi
2: na kuti uyu Nico William na kuona kana mwadisa wemo kumana mbuyo mkrani wakuchedwa na imu shoko yemu ya kuyamba yemu ya demenya na Cabo Verde kale anapira makunyozera alibu kupita salamba na mwa iyo adashuka tapa kula na analiza ona munda kwa mwa kwa chidi
1: iyo akatoma kunyoza Cabo Verde
2: ananyoza ndi majaona nshanchu mushita Cabo Verde Verde no ile mwene ifano kuno moti wa dikainyozera tabona kwa kuti Verde ni kaso sorele na mambo magole umalizira ano nakula kuti Cabo Verde shadidi ya khimadi ndizoli ndaye poni ya tipika Cabo Verde kuti ikhime wadomole
1: ya pipika mwadidi mpira utsikitiza uyu ndi Penders kuti auso 10 ndi pide chite amenyeratu na mhamvu ikuruka kamwe enda mhimba kati na kati uyu abweza po ndunduli pangono thango kutsogola kwa makufunga abweza po kuna nzaya cha ukamula kutsogola mwa uzende waenda kuna mpale wa pakonga Simon
0: Unai Simone akalokota bola kwa makapitano Kevin De Bruyne adakhala pansi bzatani kuna kapitano mzungu puro mweni mzungu shayi wakushena bwino
1: unoi ndi mzungu wana mfuno nunga uyu nunga nunga pitu azunga atangwa zungu onseni kuti udzi mzungu ni mzungudi mfuno achisakha nunga pitu rwerwerwerwe mwesi azungu anangu anachitefu kuona uzungu uchita gulo uchita uyu dzola mafuta atani uyu Kevin De Bruyne ndi mpale nzungu nzungudi angaimira pale ngwiro mwadidi mwene penu iwe lampa dankabe kumuika nyumba tapa gakela tulushu
0: anda kama wapa madzi
1: enda pondu kamwena madzi masezi ni mapindi kumi tulonge mapindi mafemba da salida
2: nukaku te kukutesa kwenye kwenye leru kwa Amerika
1: tinati tuone mshanti puna kujitika mba nghonde Hispania diya nao mpira kunsensima nao mpole mpole kanyeze kutobu kukunja nkabe
0: yukala bula inde bola likana iwa lumbukana wako Hispania ndiye Belgica ili kufunga buna buinu ili kufunga kwa maspanyambu ili kutanda kuyangana kuti mpaponi pomo ingapapatizi afungula kuendesa kuna Lamine Yamal kumweko bola likumpasira kuna kwenye mulumbukana yu kuma lumbukana wa Belgica na emaso tuwa alikumone sesa Jeremy Duku
1: makwanda kude mbuka nsensi manao mpira upandirira mangonde Hispania
0: analo bola lumbukana wa Hispania mwakakulumize apasira na kale ndiye na tenepo likantone msipone tumanga shite Dani Olmo afungula kuna Lamine Yamal omwe abweza pomwe mbuyo uyu mulumbukana ni Hispania yomwe inalo bola ndiye ashinja kuendesa mbale boko la Madrid la Madzere kumwe kuna uyu mwapita tsapanopa Nico Williams ndiye na tenepo bola la menyedwa kumweko kuna lumbukana wa Belgica omwe alikwanjirira kuleka kuti bola lishoke kunja
1: ndipende chita mpira wabuluka kunja alikwenda pangono kuti aulokote mpira utsikitize pambuto kuti ausose nkati mwa gute kului na zondero na mphalosho Penderse anati ausose tikuona hapa mfundisi wa dziku ya Belgica ndiye tironge wa Hispania ali kutsukuma pale achi sasanyikani uyu Penderse na mwendo wachi wadzera umenya mpira uli chidzuludzulu anumva nzera kati na kati katanda kupereka pansoro pa mbodzi wa nkhondi ya Hispania mwenye mpira waendera to mendo mwa Simon makonda kuti mbuka persira nzache
0: inde alumbukana wa ku Hispania bola litambira pereka kuna Lamine Yamal mphepete mwa thambwe mbale boko la Madrid Ndi natinepo la bwede la pakati na kati ya tambwe ni Shpanya yomwe ushtofamba ya ima mwe kilapo mwe la mini malu kutogoro walipata buno buino kwa pende walipata na manjo.
1: Pende! Iembo la mini ya malu ababahika pangono basi. Pandu nga kuwa goro ya Shpanya.
2: Aendesa kuna kwenye kutogoro. Akwanisa kuhimisa.
1: Mwenye apambu ya kada tamanga maninge mbozi nye kufunulila konga defesa wa mkondi ya Belgica.
0: Wanani unaisi mwune asenzeka kochese kuna mnumbwana wa Shpanya.
1: Nsambono wakusia konga nduri baliza nduri umutamanga kwenda kutsogoro mizizi nangu msapasa uzendi. Sapasa uzendi mwenye mpira unani unapale ya Belgica kuzungulira nao kumkono wa wadzeri apreka kunani mpima kati na kati kunoyu apreka kuna penders mwakone kudembuka usukume mpira kumkono wa dzeri kuli kuna nzache kutende na kutsogola kuzungulira nao tangwi njira zonzene za mara kufungwa apreka mpima kati na kati unoye chinja sana apreka kumkono wa dzeri apweza pondo kunani kuna pale wapakonga hui ni penders mpore mpore na mwendo wache wa dzeri asukume pangono basi mwafule fule mpapisida nzache Zacha buza po ntunduru kuna pendes haona kuti mkono wa dwele wa mara kufungwa mhedidi wa pasile mkono wa maju wa perika mpimba kati na kati kunzenzima na upangono mbangondi ya Belgica kuti akumani njira kuenda na kutsogoro huyo wa perika kuna zache mpimba ya mkono wa maju na hivyo ya luka nilana uwe mpira mba pale ya ziku ya Shpanya kwesiwa mbozi pansi ni kuliza pitu hati pana nchunus kuna kadi ya mtunda safrawa na hati periki iwe kuna mbozi wa ziku ya Shpanya
0: Ni Belgica.
1: Belgica. Uya pita mwazendi, right?
2: De Bruno.
0: Kefe De Bruno nzungu uro likalo uli. Apata mwanzaji.
1: Ngushu, chita kumbesa nzaji. Si mumaka. Pepe, ifipa nisabi konda, pepe.
0: Agumana kamizora sete na kamizora sete.
1: Kapita wa pita mwazendi, Kefe De Bruno ya paswa tikadi ya ntundu wa safarao. Na iemba kubukira tumbe. Ni mapindi mashano da salida kutifike pa mapindi. Maku mafemba, kilipi martu.
2: Tulisiana ndio kuna onese chondo kula kuti shadidi pampinde se shano zukusalaze tifuna kuona kuti mbani makamaka ngawine ningamukuonera mu Espanya iya feruka mash pelchika kuti ifa bisalini mbuyo tiguri tiri mbandanga tifuna kuona kuti kuboni kukakwera kulukuna dam
1: Lukaku nechibodzi chikuchite
2: mano Lukaku
0: Espanya ikushinjamba rushoka Daniel Olmo
1: likubuluka Daniel Olmo upita mulingisero wa chitandatu
0: Mikel Merino.
2: Merino mwe anatafuta kuresa mpira wakuti Spanya iwine na
0: Portugal.
1: Na Portugal ndiye Merino. Mpira unani una
0: awarungana wa ku Spanya ndiye natinepo sasala mphindi zinayi zokha kuti tifike pa mphindi makumapfemba dzense bzikulatiza kuti titi tiende ku prolongamento mphindi makumatatu zakutimizira zili
1: zakutimizirwa na mpupu
0: leka tione bola lina marki kukurela pereka kuna uyu Nico William ndiye natinepo bola la bwerera pomwe kuna kukurela ni Spanya yomwe inalo ili bola pinango pense Spanya ifuna nini kuti ichite kuenderatu kuti alikwense ifuna kuti ikonzepense mwakakulumize analo bola la mini ya mana funa kuanza kujesa ndale wa bile funa kuanza kujesa
1: mwana oshu babaika
0: kuanza kujesa mwana Brazili nsibuzino ikutazira kuenda kutali kumpikisano mweyo tambula kumba funa kuanza kujesa
1: funa kukia kiratu wanzano wasaita pima na kutali na ipio anao mpira
0: mbole Espanya niku hili ya mwana lopola legantone pasira nzasha chosa lumbana wa Belgica ida ima bwino mbuyomu Lukaku alukubunya nanawa lumbanawa ndi awa na manta abweziratu kuna Unai Simon Lukaku alikutamanga basi.
1: Alikunsenzema Lukaku mwenye ti unayesibone mkona kulembuka pasira nzachi kumkono wa maji nzachi kweza pontu kuna huyu ti Simon apereka kumkono wa zere.
0: Atambira inde marki kukurela pakana kati ya tambwe mbalumbukana wa kushpanya pakona kuti mhindi za sala zitatu zoka bola likunesa nkati matambwe palibo mwali kuwina palibe omwe alikuruza panopa lumbukana wa kushpanya ndi omwe analo bola endesa mbali ya boko na madzere kuna marki kukurela omwe wapasira mwanzasho mwana ipafupi huyu ndiye natinepo ndiyo Spanya tingaone hapa pinangu napata ali amupimina pende golo chapano Spanya tolewa ini tukafunika utamingi napata ali
1: ya zafita golo angondia Belgica
0: jamala kulibe prolongamento

0: Uyu ndi mphala adapita kweni chinchinusi.
1: Merino.
0: Ah, nguya adalonge fe chinchinusi.
2: Ya, tolesa na Portugal.
0: Ah, mumona apina chite anthu onsene kukomerwa. Chidikiro chiri kanyere zirefe kutu wapa nangu wanea nenda kuprolonga mento yafe ni
2: yafa
0: hmm?
2: Ina minga na kuzira unia zichopa kuyama mpikisano mpilari la kutu iu mwei mpikisano mwana akumenyirai ni difisi kufika kuprolonga mento na kuna kutu iu akumenyari mwakupsiko cherele akumenya ela proela mwakufunguka
0: mwakonda kudembuka
2: sibotibozi
0: masezi uyu upende akadatanda ye kugeda mwadidi mpira. Mwenye pia chimwanika.
2: Chimwanika mpira kwa yamba ulu wa kandozo mtuze. Fwa ya kararikari kabasa.
0: Aha.
2: Kutuwa kocha, ashia, ashita kulesa. Chimwanika mwa pendemu makocha ambu, ama shikosa
1: mwa. Defense ya shedu.
0: Aha. Ndipintu pisechitika, ndi mapika. Amupe mupe, mupe mupe. Unga dembuka wafanayo. Adembuka mkondi ya Belgica, anewa ya Ferangia.
2: Imwe ya Ferangia. Tufuna kwa mpingi zomu antimizira.
0: Kwa kwa kwa timizira mapindi mangasi?
2: Na kwa kwa kutia mwa aima, pina kumese mpindi statatu o zisha.
0: Na titione mpianji, pina funa uchitika, Merino, alikupromusa dziko ya Espanya, mkwatu Felicia Ndiyoko.
1: Inde uyu mfanzisi wa timu limweri, amudzwakali umweri, pina kumese, ni ule umwe amba mkulubirira wana mpilisa tsapanova, libe kutenga nthawe, yezinji apsolesera rumpira ndikalewa kuti Spanya peni ifuna kugolesa imenyi na patali sikuti sitodikira sitakaji silabu ya silabu
0: ya kugudia sana gwardaredi yene
1: azesesa toto msipsi zabwesa sandula
2: mwala
1: lansiku sino lefuna nini kugudia yesa ne lefuna kudzua kugolesa pompale
0: tamwe
1: alumenya bolapa shikuru shomashi mfunikana kugolesa papaliza bani
0: ntongwe nkuchoma ndo mkati mwule ndi isafunika udziwe kukia tani pina basa bi apita murukako pina chite pikoneka
1: bolare likufika lini kona iye lukako na zao ya kumfikisira ni Belgica kumuendesira lini bola pia kana ngauti muribe lukako
2: bakuima kule
0: basi iye atindidi pano
1: muna atimizira mhindi zinomwe
0: mhindi zinomwe tinati tione mbyanji
1: tani za shepa za wanda tani
0: kilibe
2: no mhindi zinomwe ziribu ina nini karawa zitan hapo zinomwe ya atimizira mhindi bozi
0: na upangakari unakala mnanga kusambiru kani
2: zimuna ni kaa profeta
0: kuna kaa vya kwa profeta kilibi ndiyo tia pale ya dziko ya Espanya dutinatu mkati matando mumbu wenye anao mpira mbani mbankondi ya Belgica hakusukumana roka kuti ndi nchunusu natuperekiwe kuna pale ya Belgica usia kuti nzacha kwa niseti kumenya afedza duze apereka kuna nzacha kumkono wa dzere ya Belgica alikutingindu alikusupuliwa alikukomimo chikondi cha mkuzini alikupapuliwa alikusosotiwa na mipira miwiri awene mpiro bozi pinga maratinepa roka kuti mangwana Belgica anati amange mabudu wa bwerere muzi mpore Paul ndi Belgica buka na mpira ku mkono wa Dzere kuti endese ku mkono wa Majo ni kulizapitwa ati habe pondawa huyu akupapansa apata na manja
1: umweyo Jeremy Dugu akudzonga kone kwene Belgica yangala nchinja mwe pinango pensa alikuruza mabola mazinji mwe yangala bwere sansandula kuna Belgica
0: kazinjikeni yangapata mpira iye akufuna kuti achome mpira ndoe kanene ukuchita uli ntima ungakhala ntima pisa mala ma kuipa kuna iwe pondo nya kuchita ntima
2: umwe ame Manchester City Felicio ndio gerigero ndikudzwa kuti bakwanisa kuona umwe kwenye kuti washi mpira mkhomweka ama menye kufuna mbwa yape kwenda mbwazi
0: eka nene
2: eka ndo mshaji ku
0: apo mkati umu munanya kugwa mpira 10 wachi 10 na chibodzi ngule ali pa konga safunika kuti muverane bangondi ya Belgica mhole mhole akiwa ba uyu na ikali ngozi kulu Feliciano
1: ikali ngozi kuna kwene babaliza tsono
0: uyu ka Simon kuchita pingasi kati
1: asenzeka pangono amwe alumbwana wa Belgica ngala golesa mbopo mwe tsono akagolesa chindendemirana antipasa basa
0: anana tipasa tinafika mpaka chiti mpaka mangwana pano ifibana tanete ifipano pia didi mbodzi aburuke mwe lero pano aburuke mwe alikuwira pangondi ya Belgica alikonzenzema nawo mpira akia wakutoma kia wachiwiri pole mpole gwetsa pansi nyakuti zapitwa ona uyo chita kumpana nkosa manga chigwenembe nsambono munisira kugwandana khosi tepa
1: katira safari ndale manje
0: indi duki ndiye ti adakwanisa ti kumangwa chigwenembe gwetsa pansi ningati mfuko kupatwa nkosi kwiyo apale ya Spanya ngati uyumbu ngwangambu shushu Laporte ndiye adapaswa ti kadi ya ntundu wa safarao tangwa ya pita muzende pikuru kakamwe mbagwesa pansi duku tenepa kuna nchunusu pale simu wale kupanga nzachi pakanani mwadidi lekani kusia mhengo tangwe safuna kutitiwi ine masi kwa lero bangondi ya Spanya uwi na mpira ikwenda na mpole mpole ndi Spanya
1: inde Belgica ya kocha bola la shoka kunja ati atusirane alumbukana wa Spanya pomweza salamhindi zina izoka kuti umale uyu mpikisano wa mpira vesele watu pomwe nthawe tikafuna kuzona ni 10 za usiku na mhindi makumashanu na zishanu 22 horas i 55 minutos ndiye na tenepo bola lina amwe walumbukana wa mwali kuwina wa dziko la Spanya kwa ma Belgica yatenga wagwesedu wa mulumbukana uyu Merino wa ufuli zapitu alewa kuti ne onani Kevin De Bruyne aluduma kudziwa kuti antoira kumukulaenda wani Cristiano
0: atoma kutsulima ndi Kurtua pida zapita ndo ya chiwiri Kurtua apata chidevu mbapukuta nkope aona kuti mangbana ngulendo
2: kumwe basi
0: ulendo watoma tepa ulendo watoma
2: waya bila
1: ambashoka mwapa nkwendo bakalongeza mabudu
0: mabudu mabudu sene piuga mabota letane kuika mabudu pikama mbangu hande Spanya kwenda na umpira
1: inde Spanya inalo bola ndi natinepo Belgica ili kufunga likunesana ndi wagwesedwa mulumbwana wa Spanya kupfumvulika kwakuti bwanani mudzaone kati la safulau lingashedwe lini
0: uyumbu Michael Oliver ulendono nkhabe dzenda na munthu
2: nakuona kuti Spanya ikuina kale pa iye safuna kundoganisa basi
0: iye mbo Rodri kulira kwache kubulira kwache katonga chitagwandwa mwendo mamuna ngulu bulira tepa Modo mule nyasi.
2: Modo mule ndio angalalira Belgica ingaloneka penal.
0: Safrika liradi.
2: Bwana wa zero.
0: Ambo funa panisira. La musankono basi anapibasa pe.
2: Karo.
0: Woyo kusenzeka nao mpira.
1: Senzeka kuipa Spanya.
2: Ngabwe anga senzeka
0: nga Cholesene. Batendene mbangonde ya Belgica kubuka nao mpira kumkono wa majo kuti aendese kutsogolo. Alikupatsirana duzuzi na nzere wa kumkomo mpole. Mpira unani unapale dziko ya Spanya. Busa pambuto kukoswa.
1: Inde bola na alumbukana wa ku Spanya pakati na kati ya thambwe koma tenga alumbukana wa ku Belgica.
0: Auba pontho mpira mbapale dziko ya Belgica pasira nzachi kunkono wa dzwe tironge nkono wa majo ukamula mpole pipini.
1: Ofuliza pito akala fuliza kali.
0: Akadalonga kali kuti mbodzi akadabanza. Uyu
1: Lukaku
0: akadabesera pikuluka kamwe Lukaku ta.
1: Ya sala mpindi bodzi yoka kuti umale uyu mpikisano mpira.
0: Witsel ndiye team da kwanisa. Luka aenda kadima.
2: Kamenya winya kochera
0: basi. Mpale wa pakonga. Unoyo nkhabe funika kuti asukumiwe. Tangwe imwe mule mbuto nei njachi. Iye ndi president imwe mule. Unga sukuma pangono basi wafanaye.
2: Basi.
0: Achita mwadidi Michael Oliver nyakuliza pitu apiona kuti ndi pinthu pya kuzende. Simon ukamula mpira waenda nawo kutsogolo mbangoni ya Spanya alikwenda nawo.
1: Inde Spanya gole sakale mfunali gole sa pomwe sala mhindi bodzi zvakwana fare gole sa.
2: Dzidzi umale basi.
1: Basi atone masi kugurela pi mapende ya mashi to mpasira mbo pende.
0: Pende mbo one sambo cha muna cha chembo. Mapende mbo kona kudembuka. Hausukuma mpira mbwenye wendera tomendo mapale ya dziko ya Spanya.
1: Inde Marke Cucurella nalo bola ndiye na tenepo labwerera pomwe kuna amweo alumbukana wa ku Spanya tumphindi tokumaliziratu akusenzeka talewa kale kuti pakuona kuti alikuwina kudikira kuti zishitokwalinatu mphindi zinomwe zomwe zalewedwazi tandosala tung'onong'ona mbati segundo alikuenda mfanali kupsolesa pomwe angapsolese awa alumbukana wa ku Spanya chosa alumbukana wa Belgica
0: akulusa pambuto yakugoswa
1: zamala mphindi zinomwe
0: zamala ti
1: wa malambo mpikisano
0: yakuti zapitu uyu ndi Michael Oliver mwana dziko ya Inglaterra yakuti zapitu ati piyakwana munamwe piyakwana Belgica anati afunye bwazi mangwana ngulendo kwenda mutsi kilibe Markus wapi unatani mapindi makumapfemba ndinganayo hi walongeratu kuti lero anewa hanenda ku prolongamento tai
2: Cristiano ndio gonezi jo pikisano mpira mutakwa tamalo kuona ni mpikisano mpira omenyedwa bwino kuposa ndipo tukatokulaka ipa ili kuposa ili mwinga dakala penalty ya yomu ya shtika ile arbitro alibu kutaone kapaka aende kaona pakanema Spanya we na bwino etikai mundu haluense ne pa nyumba zero to mazimaita de casa de aposto haluense mundu hapo shtar Spanya
0: lero
2: na kuona kuti Spanya ni seleção yomu imba basa shikrupiriro
1: apa mpikisana ubwera we Spanya ina France tan
2: shadidi felsian ndio kumwendo ni mvunzo kulense
0: ni mwana mimba mwana penu Mana pemu ngono wewe
2: azungu ambara kuti e final anticipate na kuona kuti matimu ilia makuru makuru e Spanyai na France mwadai kuimilira tena kuweza ngatavunze Spanyai zalongeza ama Malaysia na kumwe na kuona kuti France
0: yemwe hiyo ulikorokoro na France
2: ya France kusenza ke Stalin iko tsalo ye maji kusashishanza kuti iwine
0: wawina na mpira bodzi wawina
2: wawina
0: Wawina na mipira mitatu, wawina.
2: Fransa idawina Paraguay, yomu idamenya Alemanya, idawina, idala kuti Paraguay kumbefati makutuselu kumenya mpira ulo mwe mwanremba. Yuma iyo kapina mpira wa shizuru-zuru, ne? Kumbefati mea mpira wa malu, kumulembo ni matuwa kumenya. Ate penate, wafunya mwazi ya Paraguay. Nukula kwa shalidi mpikisano yu wa malabuenu, ii amenya bueno
1: Fransa Kaltu. Fransa inasambo ufuna golesa na patale mbapima na patale ni Mbappe wene Orise wene Dembele i Spanya mafuna ishita kufendele hatu papaliza inza tukwanista akadzakumana
2: ya mwea nduwa angadzata ziri na mwodo mwena kuna kutu afuna kumenya ati akagese wenye kuchira buwasa utawu Fransa imbapima
0: afunsisane pontu mzeru zinangwa chite kujiesa na rumu anda zinangwa
2: itamu kuna mwole kuna timuru kuna nakamia na roi nwe kumatimu
0: isa esera na kutali
2: itamu kuna mwole kuti ayo analombwana mba futula mwana kwa hili yense lamini ya maale afutula mwendo ikotua shita hile
0: kutua lero apulumusa maningi panango ndo zitatu zingada chucha kutua apitamuna aperekeka kutia apulumusa zikwache pichi mwanika nipindu mwana mundu basa ipata
2: idramu kuna mbole niyo mwana kuti shadidi ya akwanisalu shita chance kuti akwanise kuhila hii so jata zika sumatu hainori kata katula kuti porolongamento maji porolongamento indalita kuna kuti Belge kwa sua penalte e a luz da piramide com a C.
1: Miro com a Botes.
2: Miro com a Botes.
0: Feliciano Diogo, tinha que te pime uma percentagem na panguizuava. Kulonga kuti kuwina kwa Spanya lero ngabe munthu alikupenura
1: ah pali bende pakona kuti yaratiza bora ya karanthawe kuna kweni naro bora ndiyo Spanya ndiye azinji wale omwe ambabecha abechadi kuti ingadawina yoyo Spanya pakona kuti inalombwana kudziwa kulatiza bora nsiku za umalizira zino azinji mwaiwo omwe mbambiri kunyanya ndiye natenepo bzachitikadi mkati mwathambwe ndiye ntenepoyo masenzeko ya mpira yakachitika pafunika kuti lioneke timu la kuwina lioneke timu la kuruza ndiye Belgica mbayikomedwe napomwe yafika hapa anango azinji alibe kupafika pamwepo
0: tingati tironge mwakukonda kukhalira kunduli ne soka ubodzi Belgica na utironge Spanya ndiye mbada tema kuwina kudechile atemadi kutia wina
1: atemadi ndi na tume bzachitika mkati mwathambwe ya temeradi Spanya uti iwine mpikisano ino.
0: Mbada kwa nisa kupima na kutari na kutari hapa nango zitatu, zinai, zingada chucha lero, zingada chucha.
2: Mizinji mipira ingada pitadi na kuona kutu so kutu iye, minga tukalera fursa mjongu imbafuna kumenya mpikisano mbashita Barcelona. Kwenda kamenya pabwasi. Matimu ya nangu ya mbalikini ya mzobzire. Na kutu kashita belcha ya kachosa mipira mwe.
0: Kuna pari kule kufunuli la konga. Iwombo lero kanunga chita verana kubaba mpira. 4, amenya 4, 2, 3, 1. Sistema ya jogo ene. Huku na huku, wile we. Akufuna kufunulira kongao, mimba kati na kati, agumanike, awiri, atatu kutsugoro, mbozi kutsugoro letu kutachomendo.
2: Simoya tutumuta chita kutu, ndiyo achita mbozi kutu, akwanisi kukwachira mbali zensi. Nampodi kuoneka kutu, hapa ngoneke mubu, hapa dal mubu, nukwala kutu, akamenya ndiwa, amenya linye mweshita Spanya, ndiyo eshita mbupelcha. Iwa kufunuto kuti afika shikocherera natu. Amenye moda wa uluwensi kuti ankana mwa iyo ya wini. Imwa iwa gwera Spanya na kuna kurensa kwa nisa kutulesa. Tumomza shitika.
0: Nimu mwene libi pende shitika. Spanya nati ya ende kumfendu inango. Mfendu ya madziku manai. Meye shfinaji pa kwa nisa kutibula lero apare a Belgica. Pa kuwa choma nzao mipira miwiri. Kwa ubozi. Ife tinadza gwere pondo nziku zinadza ndongai kandapifuna. Kuti tikupangeni mphyanji piri kuchitika mkati mwa madziko anadona lero mapika wachitwa munzinda wa Los Angeles mkati madziko ya Estados Unidos da America. Tinati tiimire pano Feliciano Diogo ndiye kuperekezani ku malongero ya chinyungwe onezio jo malongero ya chisena kilibyo Marco chindiye katimizira ntsama ya mafala na umboni udachite pakuona mapika wamweni kumichini tapata basa na Joaquim Kachepa munu mzinda wa Tete mzinda wa Beira kumichini kukali Mario Filipe mzinda wa Chimoyo provinsi ya Manica kumichini kukali Rosario Domingos kumimuzene tatisalani tinati zonane nsiku zina mazina.